0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Това са големите творци и личности, оставили своята следа в българската музика. Сред вдъхновителите на БГ Радио е и Михаил Белчев. Наградата му беше връчена на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио в Пловдив през 2022 година. Тогава той каза нещо много важно, че зад всяка песен има автор на музиката, на текста и на аранжимента. Михаил Белчев остави огромно наследство от песни, стихове и спомени. Той е една цяла епоха в българската култура. Прегръщаме неговата съпруга Кристина Белчева, а от няколко дни във фамилия Белчеви има наследник. Това е Михаил Белчев-младши. Изпращаме нашите пожелания да е жив и здрав малкия Мишо, но и да носи много щастие на неговите родители Константин и Криси. Един от традиционните концерти на Михаил Белчев преди няколко години носеше името «Любими песни за любими хора», а водещ в зала 1 на НДК беше Наско от БГ Радио. Скоро семейство Белчеви отново ще ни поканят на концерт в зала 1 на НДК. Датата е 12 октомври, точно на рождения ден на Косио, а концертът ще носи името «Белчевият род го има».
2: Не остарявай любов в телата ни, в

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика и 24 големи личности, които БГ Радио нарича вдъхновители. Всички те имат запазено място в 25-годишната ни история като носители на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Сред носителите на тази награда е и авторът на стихове Александър Петров. Негови са думите, че човек се мести. Веднъж е на пътя на надеждата, веднъж е на кръстопътя на умората. Преди време Александър Петров направи един много скъп за екипа ни подарък – ръкопис на стиха на вечната песен на Чочо Владовски «Безсъние». Концертът, с който стартира БГ Радио през 2001 година, носеше името «Бъди какъвто си». Александър Петров дешифрира смисълът на тази фраза като устояване на изкушенията, като преследване и на най-смелите ни мечти и осъзнаването, че понякога загубите са печалба. Ако все още не сте гледали филма «Защото обичам лошото време», силно ви препоръчвам да го направите. Първата и финалната сцена са заснети в студиото на БГ Радио, мястото, откъдето ни слушате и в момента. Актьорът Иван Бърнев влиза в ролята на радиоводещ и цитира един от много красивите стихове на Александър Петров – «Частен случай». Всъщност, Александър Петров споделя, че е започнал да пише по случайност. Преди много години Борис Карадимчев го е срещнал с думите: «Нали си завършил българска филология? Аз имам поръчка от провинциален състав. Моля те, напиши текст за него». Така се ражда малкият град, в който няма какво да се случи, на Тангра. Когато работиш, е важно да имаш сетивата да погледнеш през очите на другия. Историите, които разказвам, са между лично преживяното и лично чутото. Трябва да имаш сетивата за детайла, за малките неща. Ако не бях поет, може би щях да бъда добър следовател. А ние можем да му благодарим за стиховете и вдъхновението и за това, че Александър Петров не е станал следовател.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: Един мъдър човек беше казал, че ако искаш да разбереш нещо за една страна, трябва да видиш големите й творци и големите й умове. Ако се съди за България само по това, то давате ли си сметка само в каква страна живеем? БГ Радио празнува 25 години със своите вдъхновители. До имената на всички вдъхновители до тук прибавяме още едно – това на Кирил Маричков. В книгата си «На прага на времето» той казва: «Ние трябва да се научим по-внимателно да служим със словото, защото думите могат да градят, да рушат, да вдъхват вяра и сила, но и да обезверяват. Моят съвет е: разходете се до улица Оборище в центъра на София, защото там беше домът на Кирил Маричков, а на фасадата в момента можете да видите и негова плоча». Кирил Маричков много обичаше София и винаги е споделял, че градът изглежда прекрасно. Освен великолепните песни с щурците, Кирил Маричков има издадени два солови албума – «Зодия Щурец» и «Искам да кажа». Кирил Маричков споделя, че за него свободата е много важна за всеки един от нас. Той казва, че винаги си е давал сметка, че стремежът му да е свободен в понякога и несвободна страна го е правило истински щастлив. Когато Кирил Маричков получи наградата за БГ Вдъхновител в видеопосланието си до БГ Радио, той сподели, че това е едно високо признание за този дълъг негов творчески път и за всичко, което е направил за българската музика. Каза и още нещо, че всеки човек на изкуството има своя вдъхновител, а неговият е Джон Ленън, който изпява за своя син: «Животът е това, което ти се случва, докато си правиш други планове». Благодарим от сърце на Кирил Маричков и за песните, и за вдъхновението.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио празнува 25 годишния си юбилей. Представяме носителите на наградата БГ Вдъхновение през всичките тези години. Много сме горди, че сред вдъхновителите на БГ Радио е и Богдана Карадочева. Музикалният ти път започва още когато е на 14 години. През 1965 година става солист на Студио 5 с ръководител Вили Казасян. Същата година осъществява първия си концерт и първия си запис. Песента «Тази вечер аз съм хубава». През 1969 година печели голямата награда в международния конкурс за млади изпълнители «Златният Орфей». През 70-те години Богдана Карадочева пее съвместно с звезди като Адамо, Жилбер Беко, Клиф Ричард, Шарл Азнавур и Жозефин Бекер. Солист е на известни оркестри, като Биг Бенда на Карел Влах Русия и на Палкон Берлин. Участва и в концерта на Емил Димитров в театър Юропин в Париж. Има уникален шанс да развива кариерата си във Франция, но Богдана Карадочева избира да се върне в България. Тя винаги е правила силно впечатление със своята елегантност и интелект. Богдана Карадочева казва: «Никога в живота си не съм изпитвала завист. Не познавам това чувство. Аз се радвам на живота и се чудя защо хората са станали толкова лоши и черногледи. Завистта не стига до този, на когото завиждаш. Завистта трови теб самия. Имах прекрасна баба, която си измисляше

много приказки и в тях побеждаваше все доброто. Аз просто съм родена оптимист. Имам добри опори в живота. Християните казват: Христос е моята патерица. Богдана Карадочева споделя, че всеки си има звезда и съдба и отбелязва, че нещо, което не е определено за нея, никога не може да бъде нейно. Вярва, че има своя пътечка и това и стига. От изключително красивото творчество на Богдана Карадочева избрахме песните «Тази вечер аз съм хубава» и «Облаци бездомни». Тази година, вместо годишните музикални награди, представяме концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Следващата година се връщаме към церемонията и наградата за вдъхновение, която връчваме на големите български изпълнители и творци, оставили своята следа. Наградата носи името на Анна Мария Тонкова, един от създателите на БГ Радио. Аз съм Надежда и за мен беше голяма чест да представя носителите на наградата БГ Вдъхновение.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Роби, поздравявам ви с новата ми песен Пламенна жена и пламенно ви каня да се видим на юбилейният концерт на БГ Радио на 12 юни.

0: Подкаст. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова и това е новата ми песен. Още само по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

преживя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба.

0: Твоята майка.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме дует Ритон.
2: Това е най-новата ни песен «Рошеви щастливи дни».
1: Първо по БГ Радио.

0: Аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди и за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Вергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.
2: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Михаела Маринова. Това е най-новата ми песен «Медал» по БГ Радио.
2: Трябва медал или фалшива статуетка. Носи моята любов, а моята любов към теб ще е вечна.

0: Здравейте, аз съм Любо Кюров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
1: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен "Ти и последния дъжд" по БГ Радио.

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
3: Непобедим.
1: По БГ Радио. Рок-н-рол.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Здравейте в един слънчев уикенд, в който направо си представям, че се пренасяме на морския бряг заедно. Тук до мен се охлажда едно кафе. Какво си помислихте иначе? Разбира се, че имам и компания, и компанията е от най-излъчваните 10 български песни, които в изминалата седмица звучаха в офисите, от дома, на пъти, на всички онези места, на които БГ Радио е с вас. И преди да ме обвини някой, че идвам на работа алкохолизирана, казах, че пия кафе, само си представям, че съм на морето. Лятото идва, с него и новата музика и концертите под открито небе, а в чарта днес ще си поговорим за предстоящите турнета на звездите от ефира, ще разберем кой се изкачва до първото място, ще намерим и време за театър, защото започна фестивала Варненско лято и ще ви споделя какво можете да гледате през събота и неделя, ако сте близо до морската ни столица. А сега посрещаме песните на 10-то и 9-то място тази събота и неделя.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Огън и вода на Deep Zone Project чухме на 10-то място, а От дома на Вениамин заема 9-та позиция. Тази събота и неделя ще бъдат посветени на БГ вдъхновителите, онези големи имена, които през годините са оставили следа не само с песните си, а и с цялото си творчество. Заедно с Надежда ще си припомним музиката на Васил Найденов, Стефан Димитров, Лили Иванова, Штурците, Сигнал, Орлин Горанов, Силвия Кацарова, Маргарита Хранова, Милена Славова, Дони Момчил, Тангра, Камелия Тодорова, Тони Димитрова, ФСБ, Йорданка Христова, Ахат, Братя Аргирови, Ритон, Тони Касеве, Михаил Белчев, Александър Петров, Кирил Маричков и Богдана Карадочева. Специалните издания продължават в събота и в неделя от 10 часа. Разбира се, топлите уикенди са и за време навън, и за да не пропуснете програмата на БГ Радио, можете да ни слушате на всяко ваше мобилно устройство с приложението Радио Плей. Сега в чарта ще посрещнем песента на 8-мо място – Пламенна жена на Роби.
0: Номер 8.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Роби и Пламенна жена заемат 8-то място в чарта. През изминалата седмица Роби беше сред гостите в 5 въпроса в сутрешното ни шоу Стартер, където разказа повече и за песента Пламенна жена. След няколко силни колаборации през последните месеци, този път Роби ни кани на малко по-различно място, там където има латино ритми, китари, топли летни цветове и песен, която не се опитва да бъде нещо друго, освен искрена. Има нещо много симпатично в това, когато артист напише песен за човек, който наистина присъства в живота му. А ако ви харесва енергията на Роби, ще можете да я усетите и наживо. Той е сред артистите, които ще видим на сцената на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, на 12 юни пред храм паметника Свети Александър Невски. В изминалите минути чухме и медал на Михайла Маринова, която заема 7-то място в чарта. С нетърпение очакваме заряда на Михайла на юбилейния ни концерт, тя също е част от изпълнителите, които ще видим на сцената. А сега в нашите 10 предстои да чуем Лава на Прея, която стои в списъка ми с гости, които искам да поканя в рубриката Между две кафета. А докато това се случи, можем още веднъж да си припомним колко готино е парчето Лава.
0: Номер 6.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Лава на Прея заема 6-то място в седмичния чарт на БГ Радио Нашите 10. Говорим си за музика, но през уикенда няма как да не кажем и думата ваканция. Обикновено в кувъра ни има място за летни дрехи, но сега ще ви дам няколко идеи, с които да оставите и място за книги в багажа си. Ако обичате книгите, паркът пред НДК тези дни е пълен с истории. Пролетния панаир на книгата продължава до 7 юни и събира десетки издателства, срещи с автори и онова приятно усещане, когато си тръгваш с книга и още същата вечер започваш първата глава. Ако се чудите откъде да започнете, ето три български предложения от мен. За любителите на силните и красиви истории препоръчвам Останница на Рене Карабаш, книга, за която се говори много през последните месеци. Тук е и момента да поздравим Рене Карабаш, която беше номинирана за литературната награда Букър. За всички, които обичат съвременната българска литература, препоръчвам най-новия роман на Захари Карабашлиев, Последния ловец на делфини, който продължава неговия разговор за паметта, историята и човешките съдби. Ако търсите книга за най-малките читатели вкъщи, подарете им нещо, което и вие бихте прочели с удоволствие, например книгата Лили и вълшебното бисерче на Валери Петров. Защото хубавите детски книги никога не остаряват, така че между концертите, летните планове и всички хубави неща, които ни чакат през юни, оставете място и за една книга. Правим кратка пауза в нашите 10 и продължаваме подреждането на останалите 5 песни в чарта.
0: Остават 5 дни до концерта, който чака цяла България. 12 юни. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
3: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
4: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като фритюрник с горещ въздух Philips за 90 евро и почистващ гел за лице La Roche-Posay Lipicar за 14 евро.
5: Колумб, моля те, не тръгвай! Земята е плоска! Ще паднеш от ръба и...
6: А, жено, земята е кръгла, като топка.
5: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
7: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
8: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика Център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика Център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
9: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
10: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
9: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
10: 20 юни, Видас Арена, София.
9: Билети в мрежите на Билет.бг.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
11: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в футуризираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
13: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Обратно сме в Нашите 10 след кратка пауза в първия уикенд на месец юни. Юни е интересен месец. Хората, родени през него, обикновено попадат под знака на Близнаци или Рак. Едните са любопитни, разговорливи и винаги с една идея напред, а другите са емоционални, артистични и са пазители на най-хубавите спомени. Общото между тях, че рядко остават незабелязани. А българската музика и култура юни определено е месец на личности, които умеят да оставят следи. Вече отпразнувахме на 3 юни звезди от Ахат, един от най-разпознаваемите рок гласове у нас. На 4 юни отбелязахме празника на Мария Бакалова, която съвсем скоро ще видим като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио. На същата дата рожден ден имаше и Милица Божинова от Тоника. На 6 юни празнувахме с Мариана Попова, артист, който винаги успява да вложи много емоция във всяка песен. На 15 юни ще празнуваме с Тино, един от най-разпознаваемите гласове на българската сцена. На 24 юни рожден ден има и нашия Данчо Стълбицата, човека, който от години е част от гласа и духа на БГ Радио. А на 25 юни празнуват две дами, които обичаме да слушаме, Нина Николина и Дара Екимова. Така че, ако и вие сте родени през юни, компанията ви е повече от добра. А сега отново поглеждаме в подреждането на чарта и стигаме до песента под номер 5. Тук ни очаква Картина на графа.
0: Номер 5.

Днес е и новата песен на Любо Киров «Футурофония», която тази седмица откриваме под номер 4 в нашите 10. Има артисти, които успяват да те изненадат дори след толкова години на сцената. Точно такъв период преживява и Любо Киров в момента. С новия си албум «Футурофония», с едноименната песен, която вече звучи навсякъде, и с новия си музикален проект, говоря за песента «Луна», в която за първи път среща гласа си с този на Мона. И понеже зад всяка песен стои история, в неделя от 8 часа вечерта Данчо Стълбицата ще посрещне Любо Киров в едно специално издание на предаването. Разговор за музиката, за новите проекти, за футурофония, за концертите, които предстоят и за всичко това, което остава извън прожекторите. А съвсем скоро ще видим и Любо Киров на една от най-големите сцени това лято, на концерта ни 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика, на 12 юни, пред храм паметника Свети Александър Невски. Номер 4.

на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На четвърто място в нашите 10 чухме Любо Киров и песента Футурофония. Новото предложение от седмицата пристига от Тино и най-новия му сингъл Била си ти. Песента отваря вратата за втори албум в неговата музикална кариера. След поредица от хитови дуети, които Тино прави през последните години, в следващия си албум той ще ни въведе в изцяло негов свят.
0: Ново предложение –

0: очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали?
1: Номер 3.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Уск на Амулет и Дара чухме на трето място в чарта. С удоволствие ви споделям, че и Амулет и Дара ще станат част от юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Има едни дни преди големите събития, в които всичко още изглежда спокойно. А после изведнъж започват да се появяват ограждения, техника, прожектори и разбираш, че нещо голямо наистина предстои. Точно така и сега, след броени дни, площада пред храм паметника Свети Александър Невски ще започне да се преобразява за концерта ни 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Сцената вече е в процес на изграждане, а подготовката за най-мащабния музикален празник в историята на БГ Радио тече с пълна сила. И ако ви е любопитно как изглежда всичко преди прожекторите да светнат, последвайте БГ Радио във Facebook и Instagram. Там през следващите дни ще ви покажем как се ражда една концертна вечер от такъв мащаб. Ще ви срещнем и с артистите зад кулисите в минутите преди да излязат на сцената, докато адреналина е най-голям и емоциите са най-истински. А ако сте били с нас на годишните музикални награди, знаете, че имаме още една традиция, която обичаме, и това е червения ни килим. Миналата година по него минаха любими лица от българската музика, кино и телевизия, а и този път сме ви подготвили специални срещи, красиви моменти и много поводи за снимки. Разбира се, в социалните мрежи ще откривате и цялата практична информация за събитието, като входове, достъп, организация, декларации за деца и всичко важно за вечерта. В нашите 10 сме много близо до финала на чарта. Предстои да чуем песента на второ място. Непобедим на група Frontman.
0: Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Група Фронтмен и песента Непобедим чухме на второ място в нашите 10 този уикенд. Продължаваме като си припомним песните до тук и всеки момент ще разберем коя е песента, заемаща първото място.
0: Номер 10.
1: Огън и вода, Deep Zone Project.

0: номер 9.
1: У дома. Веньямин.
0: Номер 8.
1: Пламенна жена. Роби.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: На първо място в нашите 10 за четвърта поредна седмица е Бангаранга на Дара. Песента, която донесе победа за България на песенния конкурс Евровизия.
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Бангаранга на Дара заема първото място в нашите 10, заема и още едно важно място. Песента стана победител в тази годишното юбилейно издание на конкурса Евровизия. С огромно нетърпение ще я очакваме и на сцената на юбилейния концерт на БГ Радио на 12 юни. Ето с това слагаме финална чарта и посрещаме красивите летни дни, първите са най-сладки. Дали ще изберете море или планина, това няма никакво значение, стига да сте заобиколени от любимите ви хора. Моя ден продължава с чаша студено кафе и още от любимата българска музика пред нас. –

0: Беге радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Празнуваме 25 годишната история на БГ Радио с носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди. Аз съм Надежда и за мен е голямо удоволствие да ви представя големите творци в българската музика, оставили следа със своя талант, със своето присъствие, яркост и незабравимо творчество. Това са изпълнители, на които се възхищаваме и удивляваме. Васил Найденов, Стефан Димитров, Лили Иванова, Штурците, Група Сигнал, Орлин Горанов, Силвия Кацарова, Маргарита Хранова, Милена Славова, Дони и Момчил, Тангра, Камелия Тодорова, Тони Димитрова, ФСБ, Йорданка Христова, Ахат, Брати Аргирови, Дует Ритон, Тоника Севе, Михаил Белчев, Александър Петров, Кирил Маричков и Богдана Карадочева. Очакват ни емоционални, вълнуващи и пълни с обич и вдъхновение часове. Първият носител на наградата за вдъхновение е Васил Найденов. Екипът на БГ Радио му връчи с цялата си обич тази награда през 2001 година на първата церемония по връчването на годишните музикални награди. Десетки са хитовете на Васил Найденов. Адаптация, Телефонна любов, С Богом казах, Чудо, Синева, Любовта продължава, Предутрин, Откровение, Бързаш, няма време, По първи петли, След края на света, Казано честно, Междучасие, Джули, Почти забравена любов и още много-много други. Едва ли има негова песен, която да не е хит и да не е позната на всички поколения. През 2025 година БГ Радио удостои Васил Найденов с още една награда. Най-обичан български поп-изпълнител на всички времена. Всекидневно той прекосява страната, несравнима е емоцията от неговите клубни концерти. Но още нещо. Когато БГ Радио обяви Васил Найденов за най-обичан български поп-изпълнител на всички времена, му направи изключителен музикален подарък. Съвместната му песен с Брати Аргирови, Там на завоя, беше миксирана в легендарното студио Abbey Road Studios в Лондон. Идеята е част от стремежа на БГ Радио да представя българската музика с уважение и с амбиция, достойна за най-престижните сцени и студия в света. В прочутото студио, където са създадени вечни записи на Beatles, Pink Floyd, Oasis и Adele, вече звучи и Васил Найденов. За БГ Радио е гордост и чест да го посрещнем на юбилейната сцена на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни под небето на София. Васил Найденов, между другото, е и почетен гражданин на София, но това не му пречи да пее с много страст за кълдарамените улици на Пловдив. Нека да се насладим на песните му След края на света и Телефонна любов. БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио блести, свети и грее с песните, таланта и личността на своите вдъхновители. В дома на Васил Найденов има много цветя, много часовници, много сценични костюми, много кецове, много награди. Две от тях особено специални за БГ Радио и за българската музика. Наградите за БГ Вдъхновение и за най-обичан български поп-изпълнител на всички времена. Сред носителите на наградата за БГ Вдъхновение е композитора, а и изпълнител Стефан Димитров. Първата му композиция е «Пея, защото искам, ако не искате, не слушайте». Създадена е по стихове на Блага Димитрова. От 1972 година Стефан Димитров е във вокална група «Студио В». Великолепни са дуетите му с неговата съпруга и също носител на наградата БГ Вдъхновение Богдана Карадочева. Стефан Димитров е композитор на вечни песни, като «Нека да е лято» на Тони Касеве, «С Богом моя любов» на Васил Найденов и «Замирисва на море» на братя Аргирови, както и «Моя любов» на група Домино. Създал е много песни за трио НЛО. Негова е и музиката към «Сънят на Пилат» – балет в три действия с хореограф Василий Медведев, продукция на Държавна опера «Стара Загора». Стефан Димитров е изключителен професионалист и в създаването на телевизионно и радио съдържание. Управлявал е авторитетни медии като «Нова телевизия» и Българското национално радио. Помним и таланта му на водещ, заедно с Богдана Карадочева на предаването «Почти полунощ» по «Нова телевизия». Две от дуетните песни на Стефан Димитров с Богдана Карадочева избрахме да чуем сред песните на носителите на наградата БГ Вдъхновение. Това са «Остаряваме бавно» и «Безнадежден случай».

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио празнува своите забележителни 25 години в ефир. Слушате ни в цялата страна, а и в цял свят чрез хит-приложението Радио Плей. Много сме горди, че сред носителите на наградата БГ Вдъхновение е и Лили Иванова. Спомням си интервюто на Наско от Любими песни за любими хора с Ангел Дилгеров по повод албума й през 2024 година. По много точен начин той определи Лили Иванова. Звезда на 60-те, звезда на 70-те, звезда на 80-те, звезда на 90-те, звезда на милениума, звезда на следващото десетилетие, звезда и днес. Много скъпи са спомените на БГ Радио с Лили Иванова. Незабравимото е изпълнение на Ветрове от концерта през 2001 година на площад Александър Батенберг, с който всъщност стартира БГ Радио. Няколко години по-късно, за първи и единствен път в българската музика, Лили Иванова и Васил Найденов пяха в дует песента «Стари мой приятелю» на сцената на годишните музикални награди. Имаме честта да посрещнем Лили Иванова и на юбилейната сцена на БГ Радио на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Строежът на сцената започна в следобедните часове на 3 юни, а в деня на концерта преките излъчвания на БГ Радио от площад Свети Александър Невски ще започнат още по обяд, като ще ви правим свидетели на всичко най-интересно около концерта. Времето ще бъде хубаво и по прогноза към момента без дъжд в следобедните и вечерните часове, много се надявам точно така да си остане. Юбилейната сцена на БГ Радио ще бъде следващата престижна сцена за Лили Иванова след втория концерт в Парижката зала Олимпия в деня на славянската писменост и култура 24 май. Преди няколко години Валерия Велева издаде книгата за Лили Иванова «Моят личен дневник». Много са ценни цитатите на Лили Иванова в тази книга и сега ще си позволя да цитирам някой от тях. Тя казва: «Да се вълнуваш, значи да дишаш със сърцето си. Трябва да се научиш да бъдеш полезен само с труда си. Успехът е да вървиш напред и да се променяш. Промяната движи успеха. Моето оръжие е това, което правя на сцената». Това са думи на Лили Иванова от книгата на Валерия Велева «Моят личен дневник».

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот.
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
5: Извинявай.
6: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
5: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
8: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в футуризираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, цвят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
9: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
10: Е, добро утро! Аз и цъкам на приложението «Моята вода» на Софийска вода редовно. Фактури, самоотчети, потребление, всичко.
9: Безплатно в Google Play и App Store. Повече на сайта на Софийска вода.
11: Потопи се в магията на индийската култура. На 7 юни в хотел Хилтън София те очаква второто издание на Фестивал на слънцето. Ден изпълнен с вдъхновение, движение и ритъм. Йога практики с гост учители от различни страни. Жива музика и завладяващи инструменти. Подари си време за баланс, енергия и нови преживявания. 7 юни хотел Хилтън София. Вход свободен.
12: Млечни продукти Бачо Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
13: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
14: Ох, ще се омъжа в колата!
15: Или просто отиди на едно място.
14: Къде?
15: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
14: Край на драмата. Отивам веднага.
15: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
16: Мечтите се сбъдват на Mercedes-Benz Certified Expo на 5, 6 и 7 юни. Silver Star София ви очакват селекция от сертифицирани употребявани автомобили Mercedes-Benz на изключителни цени и програма за цялото семейство. Изненадайте се от нас, присъствието от вас. Заповядайте на Челопешко шосе 52 на Mercedes-Benz Certified Expo.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
3: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.
0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
4: БГ Радио празнува 25-годишната си история с творчеството и личността на носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди. Освен наградата БГ Вдъхновение, Лили Иванова получи от БГ Радио и най-почетното признание – наградата най-голям български поп-изпълнител на всички времена. Награда, която имахме удоволствието да й връчим на церемонията в Пловдив през 2021 година. Лили Иванова винаги е споделяла, че най-голямата и награда е обичта на нейната публика. Юбилейният концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика е с нейното неповторимо и много специално участие. Следващите минути са посветени на Щурците, една от първите български рок-групи. Групата е създадена в София през 1967 година. Първоначално, когато Кирил Маричков и Петър Цанков от Бандараците се срещат с Петър Гюзелев и Веселин Кисьов от Слънчевите братя, идеята да създадат собствена група изглежда нереална дори и за тях самите. Първото участие, за което си спомнят, е на студентския бал във Витис по повод 8 декември 1967 година. Но групата все още няма име и в младежко предаване по тогавашната първа програма на Българското национално радио е обявен конкурс за име сред слушателите. От многобройните предложения, четиримата млади и тогава музиканти се спират на Щурците. В документалния филм «Щурците 20 години по-късно» членовете на групата признават, че името Щурците първоначално е идея на майките им, които са присъствали на техни репетиции. В своята 25 годишна история БГ Радио също има радиоконкурс, свързан с Щурците, и това е кампанията «Стани известен с БГ Радио». Чрез конкурса ни за текстописци беше създаден текста на песента «На прага на сърцето». Автор на текста е Радена Вълканова, която беше 24 годишна през 2006 година, когато създаде текста на песента. «На прага на сърцето» беше представена с концерт на площад Свети Александър Невски. Същия площад, на който ще бъдем и ние след няколко дни, за да съпреживеем юбилейния концерт на БГ Радио. Върнете се назад. В няколко години спомнете си най-скъпите ви спомени с песни, като «Веселина», «Малкият светъл прозорец», «Надежда от надежда», «Конникът», «Нощен блок», «Вкусът на времето», «Рок в минало време», «Среща» и «Вълшебен цвят». Вечни песни на вечните Щурците.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
2: БГ Радио празнува 25 години. БГ Радио празнува своите вдъхновители. Представяме носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините, като от 2014 година наградата носи името на един от основателите на БГ Радио, Анна Мария Тонкова. Когато преди години БГ Радио заедно със своите слушатели създаде класацията на 500-те най-велики български песни на всички времена, 14 от всичките 500 песни се оказаха на група Сигнал. Това са вдъхновителите, на които посвещаваме следващите минути. Йордан Караджов е вокалист и фронтмен на групата от създаването ѝ през юни 1978 година. Той е и композитор на повечето им песни. Името на групата идва от един сън и наименованието на паста за зъби. Йордан Караджов споделя, че е сънувал как един унгарски рокаджия, на чийто концерт е бил и е останал силно впечатлен, му разказал в съня как техния състав е наречен генерал и той го пита какво име да изберат за тяхната група, като името да се римува на Ал. След като се събужда, разказва съня на музикантите от групата и един от членовете е държал паста за зъби. Веднага кръщават групата Сигнал. Йордан Караджов е категоричен, че заедно с колегите си имат щастието да работят това, което обичат да правят още от деца, да свирят на китара. И това е най-голямото щастие за тях. Всичко това, което споделям с вас, Йордан Караджов го разказва за Българското национално радио. По БНР се излъчва първата песен на Сигнал и това е песента «Любов». Песента става хит почти за 24 часа. Това пък го знам от Данчо Стълбицата, който от 2017 година има предаване в ефира на БГ Радио и всяка сряда вечер ни среща с големите в българската музика. Имаме незабравими спомени с група Сигнал, концертът «Една вечер с Сигнал и БГ Радио в Пловдив» през 2003 година. Унази юлска утрин, в която посрещнахме July Morning в студиото на БГ Радио с Сигнал и вечните им песни. Това беше може би най-ранният концерт, който сме правили. Той започна в 5 часа и 30 минути сутринта, за да посрещнем първото юлско утро. Благодарим на Сигнал за всяка песен, която подариха на поколенията. Китарите продължават да звънят.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио, само българска музика и така вече 25 години. Здравейте от мен, аз съм Надежда. Представяме носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди. Вече 25 години, всеки ден, БГ Радио показва своето уважение към най-големите ни творци. Като поклон към тях могат да бъдат приети четирите златни песни, с които откриваме всеки един музикален час. Много често сред четирите златни песни е и изключителният глас на Орлин Горанов. Той получи наградата в БГ Вдъхновение през 2007 година на церемонията в Зала 1 на НДК. Наскоро направи юбилейния си концерт 50 години магия. Много точно определение за неговия музикален път, бих казала. Орлин Горанов казва, че изкуството е дар Божий. С нещо си по-различен от нормалните хора. По-сензитивен си. Усещаш света по друг начин. Той казва, че хората, които мислят в положителна посока, винаги печелят. Боги и Симо една сутрин при гостуването му в Стартер казаха, че няма друг като Орлин Горанов. И са много прави. Отличава го красивият му глас, великолепните му песни, джентълменството му, интелекта му, аристократизма му. Вярваме, че светът е за двама, защото той не само, че изпял едни от най-красивите песни за любовта, но и живее за нея. Вдъхновяваща е любовта му към неговата съпруга Валя. Ще си позволим да ви разкажем как е създадена песента «Светът е за двама». Тя, както и двама, са написани за филма «Козият рок». Авторите на филма избират двама и другата песен остава незаписана. Така композиторът Мария Ганева и поетът Димитър Тошев започват да търсят изпълнител. Мария Нейкова вече изпяла двама и иска да даде песента на друг изпълнител. Поканата към Орлин Горанов идва от аранжора на песента Панайот Славчев. Ето това е красивата история на светът е за двама, а Орлин Горанов винаги подчертава, че светът е най-малко за двама. БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди. Така празнуваме 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините. Награда, която БГ Радио връчва ежегодно на сцената на церемонията на годишните музикални награди. От 2014 година наградата носи името на един от създателите на БГ Радио, Анна Мария Тонкова. Вдигаме сега завесата за следващия вдъхновител. Тя получи наградата през 2008 година по време на плюшената церемония в зала 1 на НДК. Наградата й беше връчена от брати Аргирови, а и кой друг може по най-точния начин да произнесе нейното име, а и дори да го изпее? Силвия, Силвия. Това е Силвия Кацарова. Рожденото име обаче е Силвер Нури. Специфичният тембър и маниер на изпълнение, повлиян от ритъмен блуса и сол музиката, носят огромна популярност на Силвия Кацарова и група LZ. През 1987 година песента «Топъл дъжд» е обявена за мелодия на годината и това е първият голям успех за Силвия Кацарова. След това идват хитовете «Големият кораб минава», «Бяла въздишка», «Провинциална пролет», «Знам ще е хубав ден», «Късно е». Наскоро Силвия Кацарова отбеляза 50 години музикален път с концерта 70 нюанса любов. Сред много емоционалните моменти беше този, в който на сцената се качиха съпругът и Милчо Кацаров, едно от много авторитетните имена в българската музика, и дъщеря им, поп-певицата Теди Кацарова. Всички те заедно с Дичо изпяха След лятото. Ще цитирам текста към тази песен. Как бързо минаха край мене и лятото, и любовта. Но друго не е променено. Дошла е просто есента. Силвия Кацарова е силно духовен и вярващ човек. Вярва, че всички ние можем със силата на мисълта да проектираме и визуализираме нашите мечти. Вярва в силата на думите, на числата, на мислите. В своята 25 годишна история БГ Радио разполага с великолепни интервюта с Силвия Кацарова в 5 въпроса при Стартер и Данчо Стълбицата. А преди известно време ни гостува и в нова БГ версия с оригиналната версия на Бяла въздишка и новата версия на песента, изпълнена от Теди Кацарова и Камен Воденичаров. Почти няма вечер без нейни песни в любими песни за любими хора. Силвия Кацарова е вдъхновение с великолепните си песни, но и с характерното за нея топло общуване. Следващите две песни са нейни. Избрахме «Топъл дъжд» и «Големият кораб минава». БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди. Така празнуваме 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди през годините. Част от носителите на наградата за вдъхновение ще преминат по червения килим на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. На червения килим ще бъде и Маргарита Харанова. Тя получава наградата за вдъхновение на церемонията през 2009 година. Припомняме, че водещи на зелената церемония тогава бяха Любо Киров и Орлин Павлов. Заедно изпяха песента «Устрем» и това беше един толкова красив момент. Първият официално регистриран студиен запис Маргарита Хранова прави през 1969 година. Записът е на прочутата песен «When a man loves a woman» от репертуара на Пърси Слейч. Българският текст на песента е на Димитър Керелезов. По-късно постъпва в трио «Обектив» и започва като солистка в състава на вокалното трио, създадено през 1971 година. През 1972 започва самостоятелната й кариера, белязана от редица престижни награди на български и международни конкурси. През 1977 година Българската национална телевизия представя телевизионният и рецитал «Симе на цвете». Марги Хранова има много дуетни песни, пяла е с Емил Димитров, с Орлин Горанов, с Борис Годжунов, Боян Иванов, Михаил Йончев, Асен Гаргов, Стефан Данилов, Искра Радева, Етиен Леви, Деян Неделчев, Досю Досев, Иван Балсамджиев и още много любими изпълнители и артисти. Много скъп ни е спомен от първите годишни музикални награди на БГ Радио, когато с Орлин Горанов изпяха на финала на първата церемония вечната песен на Емил Димитров «Моя страна». В едно от многото си интервюта Маргарита Хранова казва: «Най-ценното, което взех от кариерата си до тук, е разбирането, че човек трябва да е изключително отговорен към това, което прави, да прави всичко с много любов, да бъде съсредоточен върху работата си, да влага във всичко много-много отговорност». Тези думи също са вдъхновение. БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините на Маргарита Хранова с следващите две песни, които ще чуем. Това са «Устрем» и «С любов».

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 8 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Само двама» в оригиналното изпълнение на «Нова генерация» и в новата версия на Йоана и Петър Антонов.
3: Наши гости ще бъдат Мони Волев от «Нова генерация», Йоана и Петър Антонов.
2: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
4: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg / цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
8: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4 евро и 79, комплект за плажен тенис за 7 евро и 59 и сгъваема къмпинг масичка за 14 евро и 99. От Декатлон.

0: Бил в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
1: Резервирайте вашата дата сега.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
4: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
3: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
4: 20 юни, Видас Арена, София.
3: Билети в мрежите на Билет.бг.
5: С медийното съдействие на БГ Радио.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: Днес БГ Радио откроява БГ Вдъхновителите. Това са онези ярки изпълнители и творци, които в 25-годишната история на БГ Радио получиха наградата БГ Вдъхновение. Аз съм Надежда, здравейте, където и в България и по света да ни слушате в момента. Сред носителите на наградата БГ Вдъхновение е и първата дама на българската рок-музика Милена. За музикалната сцена я открива менеджерът на братя Аргирови. Музикалният ѝ път стартира през 1984 година в група Кукери, а по-късно става част от група Ревю и с Васил Гюров създават песните «Директор на водопад» и «Яла Бала». През 1993 година Милена заминава за Великобритания, където прекарва близо 6 години и свири в лондонския клуб Марки. Малко по-късно издава албума «Скандалът», а в него са песни като «Кво от това», «Ад», «Петък 13», «Пари» и «Робърт». Наскоро Милена отпразнува 40 години на сцената под наслов «40 години неам нерви» в зала 1 на НДК. По време на концерта на сцената се качиха и други ключови имена в българския рок и приятели на Милена. Това са Димитър Ковачев Фънки, Васил Гюров, Звезди от Ахат, Васко Кръпката. Специално участие в концерта имаше и струнния състав на Врачанската филхармония. В последните години Милена много активно търси нови талантливи рок групи с конкурса «Силата на рока». Имаме удоволствието да чуем сега две от нейните песни. Предлагаме това да бъдат «Ха-ха» и «Истина». БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова от годишните музикални награди. Здравейте от мен, аз съм Надежда. Дони и Момчил. Удивителна. През 90-те години на отдавна вече несъществуващия мавзолей в центъра на София бяха изписани имената на Дони и Момчил. Техните почитатели ги следваха навсякъде. В летните театри, в спортните зали, в клубовете. Дългите им коси и огромните хитове са голямото вдъхновение на младите хора на България в годините на пристигналата промяна в страната ни тогава. Дони и Момчил са първите български изпълнители, излъчени по MTV с песента им Ближи си сладоледа. Песента Уморени крила пък се качва в топ 10 на холандския билборд. Видеоклиповете им се излъчват и по френския музикален канал MCM, а английското музикално списание Q причислява дуета към най-успешните световни групи на 97-ма заедно с U2 и Oasis. Приятелството между Дони и Момчил датира още от годините им в 7-ма столична гимназия. След период на раздяла по време на казармата, те се събират отново, за да поставят начало на дуета Дони и Момчил. Момчил споделя любопитен спомен от създаването на песента «Уморени крила». Дони му се обажда по телефона с думите: «Имам една песен, искаш ли да я запишем?» Отиват в студиото и я записват за половин час. Ето това е «Уморени крила». През годините Дони и Момчил изграждат модел на работа, базиран на равноправие и всякаква липса на имитация. Те подчертават, че никога не са искали да бъдат българските Еди кои си, а са създавали собствена вътрешна идеология. Наскоро издадоха новия си проект «Крилата на принца» – съчетание между книга, приказка и музикален албум. Книгата разказва красивата история на едно момче, което в търсене на своята изгубена стая пътува на границата между съня и реалността. По пътя си той се среща с необикновени същества и преживява вълнуващи истории. Според Дони посланието е, че музиката живее във всеки от нас. Тя се променя заедно с нас през годините и накрая винаги ни връща обратно към самите нас. БГ Радио посреща Дони и Момчил на юбилейната си сцена 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Нека сега да посрещнем и две от големите песни, които Дони и Момчил създадоха. Това са «Уморени крила» и «Ближи си сладоледа».

0: Аз съм Веселин Маринов.
1: Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
2: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.
3: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
4: С много уважение, обич, признателност и възхищение БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините. Следващите минути са посветени на Стенли и група Тангра. Стенли получава наградата за БГ Вдъхновение през 2013 година. Това е първата година, в която годишните музикални награди се провеждат извън София, в Благоевград, на площад Георги Измирлиев. Наградата му я връчват програмният директор на БГ Радио Ирина Тончева и музикалният директор на БГ Радио Анна Мария Тонкова. Това се оказа и последната публична изява за Анна Мария. Загубихме я няколко месеца по-късно и от този момент наградата за вдъхновение носи нейното име. До 1984 година Стенли работи с групите Такт и популярната по това време пловдивска рок-група Паралел 42. В периода 84-86 е вокал в група Тангра. Стенли е вокалист в онези силни години на групата, когато се записва и Уловният войник. Тангра със Стенли в състава си е първата българска New Wave група. По-късно Стенли започва самостоятелния си музикален път. През 2000-та година създава Обсебен. Тази песен той изпя и на концерта, с който стартира БГ Радио през 2001 година на площад Александър Батенберг в София. В последните години Стенли създаде много ярки песни, като Чужди тела, Електро, Ако трябва и Да летим над града. Наскоро Стенли се впусна в още едно музикално преживяване. Заедно с Вилен от Остава, Иван от група Пив и Арсин от Джереми създадоха новата супергрупа Фронтмен и за първи път по БГ Радио беше премиерата на първи им сингъл Непобедим. Поздравяваме Стенли и за великолепните концерти, които направи в изминалите години в зала 1 на НДК и ето така той отпразнува 40 годишния си музикален път. С Любо Киров и актьорът Христо Мотавчиев създадоха песента Където няма време. В нея пеят Още тичаме с времето и пак сме млади. БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение и сега се връщаме в онези вдъхновяващи и незабравими години, в които Стенли и Тангра създадоха шедьоври като Жулиета и Любовта, без която не можем.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио създава още един незабравим и исторически момент в своята 25 годишна история. Представяме носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините. Това се случва само няколко дни преди юбилейният ни концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Преките излъчвания на БГ Радио от площад Свети Александър Невски на 12 юни ще започнат още в обедните часове. По червен килим, разположен пред паметник, ще преминат носителите на наградата БГ Вдъхновение. С много уважение на червения килим ще очакваме и Камелия Тодорова. Много скоро тя ще издаде автобиографичната си книга с заглавие «В състезание със себе си». В средата на 70-те години Камелия Тодорова става част от експерименталната театрална група 4x4 на режисьора Николай Георгиев. По това време започва да взима уроци по пеене при Катя Спиридонова и през 1975 година, след като затварят театър 4x4 и не е приета в тогавашния Витис, Камелия започва да учи пеене в Националната музикална академия при Ирина Чмихова. Дебютът си прави в края на 70-те на втория преглед на българските джазови оркестри в зала Универсиада с квинтета на Людмил Георгиев. В началото на 80-те години Камелия Тодорова, заедно с биг бенда на Българското национално радио с диригент Вили Казасян, записва първите си големи хитове «Да е влюбен този свят» и «Прошепнати мечти». По това време се снима и в киното, във филмите «Търновската царица», «Прилих на нежност» и «Бон шанс, инспекторе». По-късно през годините професионалният ѝ път я среща с Фреди Меркюри, който ѝ казва, че не е виждал очи като нейните и дава ценния съвет да бъде себе си. Камелия Тодорова има професионалния шанс не само да се запознае с Фреди Меркюри, но и да работят в едно студио в Англия и Германия и да бъдат лични гости на директора на фестивала в Монтрео. БГ Радио ви препоръчва да гледате спектакъла на Камелия Тодорова «Моят глас». В него тя разказва за интересния си, на моменти никак не лек, но пълен с предизвикателства живот. На Камелия Тодорова са думите: «За мен музиката е начин на съществуване, на дишане».

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: В юбилейната за БГ Радио 2026 година представяме носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините. И ето, че сега вдигаме завесата за следващия носител на тази награда. Тук най-вероятно и Бургаското море ще изпита чувство на възхищение и преклонение, защото това е Тони Димитрова. Тони завършва гимназия в Бургас и след това изкарва курсове по машинопис и стенография в Стара Загора. Благодарение на курсовете започва да работи като машинописка в общинската администрация в Бургас. Никога не е предполагала, че ще се занимава с музика, най-вече заради ниския си дрезгав глас. Дори я изключват от училищния хор заради, забележете, шумове в гласа. През 1988 година приятелка я завежда в самодейна група и я харесват да пее с тях. След 3 месеца си купува и първия микрофон. Тони започва да пее в заведение в Бургас. През 1995 година се явява на конкурс, организиран от Ева и Гого. Журито е Стефан Диомов, който търси хора за попълнение на тогавашната група Горещ пясък. Още на следващия ден и правят пробни записи в студио Горещ пясък и през януари 1996 година е назначена за солист на оркестъра. Така започва професионалния път на Тони Димитрова. През лятото на 1996 година участва в Бургас и морето, където е връчена трета награда за песента «Ах, морето». Когато през 2015 година връчихме на Тони Димитрова наградата за вдъхновение, годишните музикални награди на БГ Радио за първи път в своята история имаха две сцени. Едната в Благоевград, а другата в Бургас. На сцената в Бургас бяха Наско от любими песни за любими хора, Лео и кмета на града Димитър Николов. Те връчиха на Тони Димитрова наградата за БГ Вдъхновение. В последните години Тони Димитрова се радва на огромна обич от публиката. Всяка година прави турнета в цялата страна и много големи концерти заедно на НДК. Едно от турнетата й носеше името «Бъди щастлива, Ани». Тони дава това име на турнето си, защото нейните близки много често я наричали Ани. Това е и една лека препратка към един от великолепните филми на Невена Коканова, носещ името «Бъди щастлива, Ани». Тони Димитрова казва, че най-ценното в живота е да бъдеш нужен някому.
2: Вся

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Това са големите, ярките и ненадминати имена в българската музика, оставили най-ярките следи. Годината е 1975. Появяват се ФСБ. Групата основават Румен Бояджиев, Константин Цеков и Александър Бахаров. В началото на своята история формацията е запланувана като студиен проект, за който говори и името. Първият им албум се казва Non-Stop и излиза през 1977 година. Дискографията им включва още много любими албуми на много поколения. ФСБ 2, Кълбото, 78 оборота, След 10 години, Обичам те до тук, а през 2010 година излиза албума ФСБ. Близо 50 години след създаването си, ФСБ е една от най-любимите български групи. Спокойно можем да кажем, че ФСБ създават първия двоен концертен албум в България, първият концерт на стадион с 15 000 души, първия издаден макси-сингъл. Това е първата българска рок-група, участвала в международни рок-фестивали. ФСБ са аранжори и студийни музиканти на Хосе Фелисиано, което им носи и наградата Грами. В песните на ФСБ има много интелект, има прецизност и, разбира се, много музика. За много хора те са любима група, а за БГ Радио те са вдъхновители. Нека да чуем сега две от вечните им песни – След 10 години и Високо.

0: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
3: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
2: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
3: 20 юни, Видас Арена, София.
2: Билети в мрежите на Билет.бг.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: Миме, кажи на това дете да спре.
6: Петре, и тока теб не разбира от дума.
7: Взимай HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
5: Миме, кажи му да спре.
6: Петре, искаш ли аз да го заместя?
7: HBO-та Colicare помага при коликите. Върни си спокойствието у дома. HBO-та, защото помага.
8: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
9: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
10: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
11: Аз отдавна си получавам фактура по имейл и ми е много удобно. Увеличавам си текста, да виждам малките букви и чета без очила, даже и през телефона.
10: Повече на сайта на Софийска вода.
12: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.

0: Аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди и за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Вергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.
3: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
4: БГ Радио представя големия талант, големите песни и големите личности на своите вдъхновители. Това са носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Представяме вдъхновителите преди юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Вдъхновителят, с когото имаме среща сега, е легенда в българската музика. Това е Йорданка Христова. В трилогията си от три тома за живота си тя споделя това. Благодаря на Бог, че ме дари с артистичност. На изкуството благодаря, че ми даде възможност да осигуря битуването на разнопосочните данчета, които живеят в мен и не спират да любопитстват. На вас дължа всичко хубаво, което ми се случи в тези дълги години. В третия том на своята изповед Йорданка Христова пише и това. Моята съдба определено бе начертана от добри орисници. Получих всичко, което може да осмисли житието на една жена. Като любима, като майка, като певица. Няма да спра да благодаря на безбройните ми приятели от Тутракан до Петрич, от Видин до Резово, от Австралия до Америка. Ваша Йорданка Христова. Йорданка Христова пише и това. Късметът е едно от нещата, за които съм особено благодарна в този живот. Неведнъж е избутвал вуала на непредвидимото и е кацал като птица на рамото ми. Допринесе да направя добра кариера, без да се превърна в кариеристка. Пътуването с мен е многоцветно, не само в географски смисъл. Пътувах, обичах, трупах богатство от впечатления и песни от различните кътчета на планетата ни. Навлизайки в света на музиката, не сбъдвах мечта, сбъдвах своята приказка. Собич завинаги, Йорданка Христова.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: Днес в БГ Радио е празник. Празник, който не може да бъде сравнен с никой друг. В юбилейната си година БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Удоволствието да представя тези вдъхновители е мое, аз съм Надежда. 22 декември 1986 година е важна дата за българската музика. Тогава е първата изява на група Ахат. Две години по-късно записват Черната овца, а година по-късно издават дебютния си албум Походът. Групата е създадена от студенти в Музикалната академия и ХТИ в състав. Звездомир Керемечиев, Антоний Георгиев Тонто, Юрий Коцев, Антуан Хадат, Божидар Главев и Ивайло Петров. През 1987 година Ивайло Петров напуска групата и неговото място се заема от Денис Ризов. Ахат винаги са споделяли и благодарността си към Кирил Маричков. Благодарение на него, те се представят на рок-фестивала в Плевен и влизат в селекцията на албума «Рок за мир». Албумът им «Походът» се разпространява от ръка на ръка и въпреки това добива огромна популярност. В него са хитовете «Черната овца», «Брадвата», «Огнени души», «Земя на слепци», «Походът» и «Дървото». През 1991 година «Балкантон» го издават на касета и плоча. Продуцент на албума е Петър Гюзелев от Щурците. Преди няколко години БГ Радио заедно със своите слушатели направи класацията БГ Топ 100 рок песни. Първото място беше за Черната овца.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
2: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Това е нашият знак на уважение, признателност и голяма обич към големите имена в българската музика, донесли ни толкова скъпи спомени и емоции. В родния си град Пловдив, брати Аргирови получиха от БГ Радио наградата за вдъхновение. Това се случи през 2019 година. Музикалният път на брати Аргирови започва в Пловдив като солисти в хор Детска китка, а в поп-музиката дебютират като дует Вега на младежкия конкурс за забавна песен през 1981 година. Но година по-късно те се кръщават брати Аргирови. Първият им запис е песента «Ненужен», тяхна версия на песента на групата Imagination. Годината е 1982. Песента много бързо се превръща в хит и ги прави изключително популярни. През 1983 година Балкантон издава първата им дългосвираща плоча «Момиче за двама» с над 400 000 продадени копия. Имат великолепни дуети с Роси Кирилова. Сред тях е «Избрах нарочно вас» от сериала «Васко да Гама» от село Рубча. За брати Аргирови музика са писали Тончо Русев, Зорница Попова, Иван Пеев, Александър Йосифов, Стефан Димитров, Найден Димитров, Мария Ганева и още много други композитори. През 2022 година брати Аргирови в съавторство с нашия колега Йордан Георгиев Данчо Стълбицата написват книга за историята на дуета, озаглавена «Готе да сме двама». В книгата Данчо Стълбицата пише това: «Дарбата си и любовта си към музиката Благовест и Светослав наследяват от майка си Василка, която слуша оперни арии от класическа музика от грамофонни плочи. Били сме 5 годишни, когато тя ни изпяла песента «Тих ветрец» и ни е накарала да я повторим». Това си спомнят брати Аргирови за първия им досег с музиката. Имаме удоволствието сега да се насладим на песните им «Пролетна умора» и «Залез».

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. През 2020 година домакин на церемонията на годишните музикални награди стана Античният театър в Пловдив. Това е годината, в която наградата за БГ Вдъхновение връчихме на дует Ритон. Историята на дует Ритон започва през 1975 година, когато Катя и Здравко са все още студенти. Първите им изяви като дует са в вариететни програми по Черноморието и в София. Първите песни за дует Ритон пише Любен Цветков, който е ръководител на студентската група Тонус, в която те дебютират, а първата голяма популярност им носи песента «Трябва да чакаш» по музика на Зорница Попова. Носители са на голямата награда «Златният Орфей» с песента «Огън и дим». Имат и още една награда от «Златният Орфей» за песента «С приятели е по-добре». Дует Ритон са сред първите артисти в България, които излизат на сцената с балет и правят великолепни клипове и концерти, в които съчетават пеенето и танцуването. В последните години работят със своя бенд «Ангелите на Ритон», а концертите им винаги са незабравимо преживяване за техните почитатели. Дует Ритон подготвят следващия си голям концерт в зала 1 на НДК. Той ще бъде на 8 юни 2027 година и с него най-обичаният български дует на всички времена ще отпразнува 50 години от своето създаване. Изпращаме на дует Ритон цялата си любов и им благодарим за песните и за вдъхновението. Жив!

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова от годишните музикални награди. Имаме честта, заедно с целия ни екип и нашите слушатели, да покажем обичта и почитта си към големите в българската музика, оставили дълбока следа със своето творчество. Това се случва само няколко дни преди концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски. Строежът на сцената започна още на 3 юни. Креативен директор на юбилейния концерт на БГ Радио е Марвин Дитман. С него работим в последните години около годишните музикални награди на БГ Радио. Той беше и главен продуцент на 70-тото издание на Евровизия, което донесе победа за България с песента на Дара «Бангаранга». Искам да ви предложа сега част от интервюто, което направих с Марвин Дитман по повод юбилейния концерт на БГ Радио. Можете ли да ни споделите с какво според вас ще впечатлите публиката на 12 юни?
2: С удоволствие. Събитията на открито винаги са предизвикателство. Но да бъдем пред катедралата Свети Александър Невски е много интересно, защото изисква огромно уважение към мястото. От една страна има диалог между историята и модерната продукция. Това е изключително интересно за зрителите. Архитектурната рамка от миналото и модерното поп-телевизионно събитие. Освен това показва българската култура. Съчетанието между международни поп-изпълнители и традиционни фолклорни елементи е впечатляващо и рядко срещано в Европа. Опитваме се да покажем това и визуално в националното музикално шоу.
1: Вие сте творческият двигател зад нашите концерти от 2021 година. Какво ви кара да продължавате да работите с нас? Вие споделихте малко за това, но за нас е така приятно да работим заедно.
3: Thank you very much.
2: Много ви благодаря. Една от основните причини е отдадеността на Николай и Наско. Те винаги идват с идеи и визии, на които просто не мога да кажа не. Тази енергия, както и страстта на вашите артисти и цялата индустрия, ме карат да се връщам. Имам лични връзки с България от около 15 години и през това време съм опознал страната по много различни начини. Виждам желанието ви да не стоите на едно място, а постоянно да правите следващата крачка напред. Именно това силно сътрудничество и стремежът да създавате нещо значимо за България са сред основните причини да казвам да на тези проекти.
1: Благодарим на Марвин Дитман за това, че е част от екипа на юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Концертът е на 12 юни, мястото е площад Свети Александър Невски. Преките излъчвания на БГ Радио от мястото на концерта ще започнат още в обедните часове, така че не ни пропускайте. Вдигаме сега завесата за следващите носители на наградата БГ Вдъхновение. За тях говорят песните им и решихме точно така да ги представим. Те са изпяли песните «Приятели», «Един неразделен клас», «Там край реката», «Моята малка дъщеря», «Лека нощ усмивки», «Бяла къща двор зелен», «Люлякови нощи», «Спомен за часа по пеене», «Вечерен вятър». Разбира се, че това са Тони Касеве и техният създател Стефан Диомов.

0: места, които просто виждаш.
1: И места, които усещаш.
0: Само на 20 минути от София,
1: сред природа, езера и спиращи дъха гледки,
0: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
1: Блясък, светлини, простор.
0: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
1: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
0: Резервирайте вашата дата сега.
2: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.
4: Потопи се в магията на индийска култура. На 7 юни в хотел Хилтън София те очаква второто издание на Фестивал на слънцето. Ден изпълнен с вдъхновение, движение и ритъм. Йога практики с гост учители от различни страни. Жива музика и завладяващи инструменти. Подари си време за баланс, енергия и нови преживявания. 7 юни хотел Хилтън София. Вход свободен.
5: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €. Комплект за плажен тенис за 7,59 €. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
6: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
7: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
8: В живота от много неща се отказваме.
9: Ти си избрал този живот.
10: Не съм го избрал.
8: За много забравяме.
10: Бях принуден.
8: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
10: Извинявай.
9: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
10: Това е синът ми.
9: Пуснете го!
8: Гледайте премиерният сериал В името на сина от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.

0: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: ДМ, тук съм човек. Тук пазарувам.
3: години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
4: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Това са големите творци и личности, оставили своята следа в българската музика. Сред вдъхновителите на БГ Радио е и Михаил Белчев. Наградата му беше връчена на сцената на годишните музикални награди на БГ Радио в Пловдив през 2022 година. Тогава той каза нещо много важно, че зад всяка песен има автор на музиката, на текста и на аранжимента. Михаил Белчев остави огромно наследство от песни, стихове и спомени. Той е една цяла епоха в българската култура. Прегръщаме неговата съпруга Кристина Белчева, а от няколко дни във фамилия Белчеви има наследник. Това е Михаил Белчев младши. Изпращаме нашите пожелания да е жив и здрав малкия Мишо, но и да носи много щастие на неговите родители Константин и Криси. Един от традиционните концерти на Михаил Белчев преди няколко години носеше името «Любими песни за любими хора», а водещ в зала 1 на НДК беше Наско от БГ Радио. Скоро семейство Белчеви отново ще ни поканят на концерт в зала 1 на НДК. Датата е 12 октомври, точно на рождения ден на Косио, а концертът ще носи името «Белчевият род го има».
5: Не остарявай любов в телата ни,

остарявай, любов, моля те, не остарявай. С нокти и зъби до край, своята чест отстоявай, не остарявай, любов, моля те, не

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика и 24 големи личности, които БГ Радио нарича вдъхновители. Всичките имат запазено място в 25-годишната ни история като носители на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Сред носителите на тази награда е и авторът на стихове Александър Петров. Негови са думите, че човек се мести. Веднъж е на пътя на надеждата, веднъж е на кръстопътя на умората. Преди време Александър Петров направи един много скъп за екипа ни подарък – ръкопис на стиха на вечната песен на Чочо Владовски «Безсъние». Концертът, с който стартира БГ Радио през 2001 година, носеше името «Бъди какъвто си». Александър Петров дешифрира смисълът на тази фраза като устояване на изкушенията, като преследване и на най-смелите ни мечти и осъзнаването, че понякога загубите са печалба. Ако все още не сте гледали филма, защото обичам лошото време, силно ви препоръчвам да го направите. Първата и финалната сцена са заснети в студиото на БГ Радио, мястото, откъдето ни слушате и в момента. Актьорът Иван Бърнев влиза в ролята на радиоводещ и цитира един от много красивите стихове на Александър Петров – «Частен случай». Всъщност, Александър Петров споделя, че е започнал да пише по случайност. Преди много години Борис Карадимчев го е срещнал с думите: «Нали си завършил българска филология? Аз имам поръчка от провинциален състав. Моля те, напиши текст за него». Така се ражда малкият град, в който няма какво да се случи, на Тангра. Когато работиш, е важно да имаш сетивата да погледнеш през очите на другия. Историите, които разказвам, са между лично преживяното и лично чутото. Трябва да имаш сетивата за детайла, за малките неща. Ако не бях поет, може би щях да бъда добър следовател. А ние можем да му благодарим за стиховете и вдъхновението и за това, че Александър Петров не е станал следовател.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
2: Един мъдър човек беше казал, че ако искаш да разбереш нещо за една страна, трябва да видиш големите й творци и големите й умове. Ако се съди за България само по това, то давате ли си сметка само в каква страна живеем? БГ Радио празнува 25 години със своите вдъхновители. До имената на всички вдъхновители до тук прибавяме още едно – това на Кирил Маричков. В книгата си «На прага на времето» той казва: «Ние трябва да се научим по-внимателно да служим със словото, защото думите могат да градят, да рушат, да вдъхват вяра и сила, но и да обезверяват. Моят съвет е: разходете се до улица Оборище в центъра на София, защото там беше домът на Кирил Маричков, а на фасадата в момента можете да видите и негова плоча». Кирил Маричков много обичаше София и винаги е споделял, че градът изглежда прекрасно. Освен великолепните песни с щурците, Кирил Маричков има издадени два солови албума – «Зодия Щурец» и «Искам да кажа». Кирил Маричков споделя, че за него свободата е много важна за всеки един от нас. Той казва, че винаги си е давал сметка, че стремежът му да е свободен в понякога и несвободна страна го е правило истински щастлив. Когато Кирил Маричков получи наградата за БГ Вдъхновител в видеопосланието си до БГ Радио, той сподели, че това е едно високо признание за този дълъг негов творчески път и за всичко, което е направил за българската музика. Каза и още нещо, че всеки човек на изкуството има своя вдъхновител, а неговият е Джон Ленън, който изпява за своя син: «Животът е това, което ти се случва, докато си правиш други планове». Благодарим от сърце на Кирил Маричков и за песните, и за вдъхновението.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио празнува 25 годишния си юбилей. Представяме носителите на наградата БГ Вдъхновение през всичките тези години. Много сме горди, че сред вдъхновителите на БГ Радио е и Богдана Карадочева. Музикалният ти път започва още когато е на 14 години. През 1965 година става солист на Студио 5 с ръководител Велика Засян. Същата година осъществява първия си концерт и първия си запис. Песента «Тази вечер аз съм хубава». През 1969 година печели голямата награда в международния конкурс за млади изпълнители «Златният Орфей». През 70-те години Богдана Карадочева пее съвместно с звезди като Адамо, Жилбер Беко, Клиф Ричард, Шарл Азнавур и Жозефин Бекер. Солист е на известни оркестри, като Биг Бенда на Карел Влах Русия и на Палкон Берлин. Участва и в концерта на Емил Димитров в театър Юропин в Париж. Има уникален шанс да развива кариерата си във Франция, но Богдана Карадочева избира да се върне в България. Тя винаги е правила силно впечатление със своята елегантност и интелект. Богдана Карадочева казва: «Никога в живота си не съм изпитвала завист. Не познавам това чувство. Аз се радвам на живота и се чудя защо хората са станали толкова лоши и черногледи. Завистта не стига до този, на когото завиждаш. Завистта трови теб самия. Имах прекрасна баба, която си измисляше много приказки и в тях побеждаваше все доброто. Аз просто съм родена оптимист. Имам добри опори в живота». Християните казват: «Христос е моята патерица». Богдана Карадочева споделя, че всеки си има звезда и съдба и отбелязва, че нещо, което не е определено за нея, никога не може да бъде нейно. Вярва, че има своя пътечка и това и стига. От изключително красивото творчество на Богдана Карадочева избрахме песните «Тази вечер аз съм хубава» и «Облаци бездомни». Тази година, вместо годишните музикални награди, представяме концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Следващата година се връщаме към церемонията и наградата за вдъхновение, която връчваме на големите български изпълнители и творци, оставили своята следа. Наградата носи името на Анна Мария Тонкова, един от създателите на БГ Радио. Аз съм Надежда и за мен беше голяма чест да представя носителите на наградата БГ Вдъхновение.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Силвия Кацарова. Това е най-новата ми песен «До теб, само по БГ Радио».

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като фритюрник с горещ въздух Philips за 90 евро и почистващ гел за лице La Roche-Posay Lipicar за 14 евро.
2: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
3: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
4: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
5: А, жено, земята е кръгла, като топка.
4: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.
6: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
4: Ох, ще се умъжа в колата!
7: Или просто отиди на едно място.
4: Къде?
7: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка.
4: Край на драмата. Отивам веднага.
7: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
8: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
9: Истинското сирене не просто се опитва, то се запомня. Сигмен – български млечни продукти с качество, което се усеща още от първата хапка. Сирене, кашкавал, истински вкус за цялото семейство. Потърси Сигмен във вашия магазин. Млечни продукти Сигмен – вкусът, който избираш отново.

0: Здравейте, аз съм Дара и на 12 юни ще бъда на концертът 25 години БГ Радио. Очаквам ви там.
1: Със специалната подкрепа на Easy Credit, лидерът в небанковия финансов сектор.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов. Много ми е приятно, че ме поканихте да разкажа кои са ми 10-те любими български песни. Така, за мен на 10-то място поставям песента на Ваня Костова «Конче мое». Една песен, която не е от тези, които масово се знаят. Тя е по музика на Тончо Русев и по стихове на един много талантлив български поет Борис Христов, който и за който Тончо Русев ми е разказал много, тъй като самия патриарх на нашата популярна музика за мен е като духовен баща в творчеството ми, и ако не е бил той, не неговите 90 песни, а неговите съвети, думи, времето с него, аз нямаше да имам дори възможност да бъда сега в тази класация. Ваня Костова учихме в консерваторията с нея. Тя е толкова добро момиче и преживя един много труден, много съпълен с неприятности личен свят. И това и доведе и много здравословни проблеми през годините и малко или много вече да не е между нас. Но конче мое, винаги съм казвал моите близки, питах жена ми, ти кажи някоя песен, дето харесвам, викам, дето не се сещам, тя вика, конче мое. Бе, викам, да, аз съм я написал като първа, от тези, които да не забравя. Така че поставям под номер 10 песента «Конче мое».
0: Номер

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов и продължавам моята класация за най-добрите български популярни песни. На 9-то място слагам групата Щурците с песента «Рок в минало време». Една песен, която пак е обединителен образ на целия репертуар на Щурците. Щурците са и гласът на Кирил Маречков, особено неговият тембър, са онова свързано с моето детство, с моите моята любов към музиката, в частност към рок-н-рола. Един от първите, първия беше на Емил Димитров концерт в моя роден полски Тръмбеш. Втория концерт, който гледах в живота си, беше на Щурците. Бяха с едни дълги елеци, никога няма да ги забравя. И тогава изпяха «Бяла тишина», една от любимите ми песни, която не съм поставил тук, тъй като чак ми е втръснало от слушане. Но «Рок в минало време» е една песен, която много съм плакал на нея. Такава конструкция на самия аранжимент. Димитър Кирилезов е написал текста. Той е написал много емблематични текстове на български поп-изпълнители и музиката на Кирчо Маречков. Така че поставям под номер 9 една песен, която носи един огромен заряд. Една песен, която ми е помогнала да знам, че рок-н-рола никога няма да умре в мен.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: А това беше осмата песен на група Импулс, Ако ти си отидеш за миг. Избрах я поради много и много важни причини. На първо място, аз живях, работих и мечтаях с тази група 4 години. Те ме поканиха още в първия семестър в академията да стана тяхен солист и още от първия семестър започнах да мечтая и да виждам, че голямата сцена не е само мираж, а и една реалност. Група Импулс ми даря възможност да ме срещне с композитора на тая песен, който е за мен най-големия музикант, с който съм се срещал. Това е Нелко Коларов. Той е написал «Живяхме заедно в една стая години наред, пътувайки по турнета». «Ако ти си заотидеш за миг» е по стихове на Евтим Евтимов. Другият ми духовен ръководител. 64 стихотворения на Евтим Евтимов има възпяти в песен. Това са... Имаме един албум през годините, който 12 от 12 са песните на Тончо и на Евтим. И за това... В тази песен има стих, който хората знаят, които слушат такава музика. Ако ти си отидеш за миг, ще заровя лицето си в облак и тежко на земята тогава. Нито дъжд, нито сняг, нито слънце. Само мъка оттам ще вали. Аз не знам какво е по-силно като признание на един мъж към една жена от тези думи. А на седмо място съм поставил песента на БТР, там където не ми хареса това заглавие. Казах му го на Славчо няколко пъти, ама така го е написал и така ще си го кажа. Това е една песен, която ако аз можех да избирам в моя живот какво да пея само такова, бих пял само такова. Само такъв стил, само такива думи, такива послания. Това е... Аз съм много голям почитател на БТР. Не само заради прекрасните песни, заради уникалната хубава рок линия, която поддържа Славчо, създавайки тези мелодии, но и заради тяхното постоянство и това, че поддържат екипа си един и същ повече от... не знам, 30 години станаха сигурно тяхните. Значи, тези момчета са едни и същи. Това е великото.
0: Номер 7.

0: Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Така, отмина песента с Бого Мария на Емил Димитров. За Емил Димитров мога да говоря, няма да стигне ефирното време днес. Той е певеца, който и заради който съм избрал, може би някъде дълбоко, през детството ми, тази професия, този свят. Емил Димитров беше и неговите грамофонни плочи всеки божи ден вкъщи. Майка много го обичаше. Каквото и да правеше, да готви, да чисти, да... Имахме един грамаден шкаф с радио и грамофон, хармония се казваше. И бати Емо там. Неговите песни, те бяха от отговор на тогавашния ни живот. И аз Бого Мария, сега звучи много екзотично, но тогава тя се разказва за един войник, едно момче, което отива войник, който мечтае да се върне след 700 дни, сириш след 2 години при своята любима. Тогава, през края на 70-те, начало на 80-те, се раждаха групи като Смоки, като Абба, като Бония, като... Е, това са групите, които аз много харесвам, като Deep Purple. И тогава и музиката в България даваше отговор, тогава Диан Експрес, Штурците, всички български изпълнители, Васил Найденов с неговите тотални хитове тогава по това време. Всичко беше отражение на, на този връх на човешките отношения, който беше света. Идването на технологиите за мен е идването началото на края, който надявам се да е много дълъг, но разговор е в друга посока. Аз давам в класацията си номер 6 на Емил Димитров, защото с Богом Мария ми е донесла много сълзи, много приятелства между моите там набори в казармата, които боготворяха да я пея на стъпалата пред поделението. И за всички онези хора, които спираха по тротуара да я слушат в късните нощи, чувайки изпълнението. Аз съм Веселин Маринов. След малко продължаваме с моите 10 любими български поп песни.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на Звездите по БГ Радио.
2: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
3: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
2: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
3: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
2: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
3: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
2: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
3: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
4: На 8 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Само двама» в оригиналното изпълнение на Нова генерация и в новата версия на Йоана и Петър Антонов.
5: Наши гости ще бъдат Моли Волев от Нова генерация, Йоана и Петър Антонов.
4: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
6: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
7: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
8: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
9: Потопи се в магията на индийската култура. На 7 юни в хотел Хилтън София те очаква второто издание на Фестивал на Слънцето. Ден изпълнен с вдъхновение, движение и ритъм. Йога практики с гост учители от различни страни. Жива музика и завладяващи инструменти. Подари си време за баланс, енергия и нови преживявания. 7 юни хотел Хилтън София. Вход свободен.
10: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
11: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към халки. Следва украсата.
12: Ох, ще се умъжа в колата!
11: Или просто отиди на едно място.
12: Къде?
11: В сватбен център My Wedding.
13: Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И халките с отстъпка. Край на драмата. Отивам веднага. Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
14: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плот и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
12: Петре, много ми е твърдо.
15: Какво ще е, Миме? От теб зависи.
16: Вземи HBO-та и 3.1 при затруднено изхождане.
12: Петре, не се надявай. От 5 дни съм на антибиотици.
15: Ама, Миме, това са само цветя.
16: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве и при прием на антибиотици.
12: Петре, втвърди ли се?
15: Не, Миме, помогни ми.
16: Вземи HBO-та Digest при разстроен стомах.
15: Останалото е въпрос на подсъзнание.
16: HBO-та. Защото помага.
17: What did you steal?
18: Този юни
19: Secrets.
18: Няма връщане назад.
19: People are starved for the truth.
18: От режисьора Стивън Спилбърг.
20: If you do this, there's no one doing it.
18: Денят на истината. 10 юни в кината и IMAX.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите. Поп.bg Радио.
1: Аз съм Веселин Маринов и представям пред вас моите любими 10 български песни. На пето място съм поставил Стефан Въл Добрев и песента Свободен. Отново събирателно. Това е една от прекрасните песни на Стефан. Той прави всичко сам, и текст, и музика. И е единственият български автор, изпълнител, композитор и поет, който забелязвам, че не се повтаря. Значи и Тончо Русев, когато правях неговите песни толкова много, всички ми казаха: Веско, бе, трябва да разнообразиш малко с други автори. И аз мога да познаем една песен на Краси Гилмезов, примерно, от стотици изпълнители, които изпълняват, защото той не може да избяга от себе си, от неговия талант. Същото беше и с Тончо. Ето, например, песните на Владко Графа, мога да разбера, това са неговите песни. Те са подчертани, една линия, някои неща се повтарят, виждаш го. Защото е той,

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше песента «Илюзия» на Георги Христов. Каквото и да кажа за тая песен, то ще е малко. Това, че е на Тончо Русев, по стиховете на Петър Карангов. Големи личности. Имал съм късмета, говорих за Тончо достатъчно, да познавам Петър Карангов, да общувам, да бъда в неговия дом. Той е поета, написал песента «Рожден ден» като стихове. А и още много други, които не са толкова популярни от моят репертуар. Винаги съм завиждал на Жоро, че тази песен е в неговия репертуар, защото просто е направена от авторите, с които аз работех, но много-много преди аз да започна с тях. В тази песен има всичко. Да не говорим, че с Жоро сме били в един клас в консерваторията. Споделили сме един автобус. Той живееше на 200 метра от моята квартира. Мечти, млади и зелени. Беше много хубаво. А сега продължаваме в класацията с номер 3. Това е една емблематична песен за мен. Тя е на Пламен Ставрев и се казва «Лятото». Песен, която във всяка думичка прозира моя живот. Във първия куплет е цялото мое детство. Страданието. Във втория куплет е моят музикански личен свят. В третия куплет е размисъла за всичко това, което живота ни оставя. Иван Вълев се казва поета. Преди 12 години аз издадох тази песен в един албум от любими мои български песни, наречен «Носталгия». И заради решението да издам тази песен, трябваше да се видя с Гришата Трифонов, автора на музиката, и Иван Вълев. За много голямо мое съжаление, и тримата, и Пламен, и Гриша, и Иван, двамата не са вече между нас, но Пламен Ставрев беше невероятен глас. Лошото е, че като повечето музиканти нямаше тази дисциплина в живота си, и неговите съпътстващи болести, и тази любов към алкохола го събориха много рано. Но когато започнах да правя песента, с много голямо недоумение дори разбрах, че стиховете Иван Вълев ги е написал нещо от порядъка на 58-62 година. Толкова отдавна. И още по-голямо недоумение беше, че песента е написана преди 30 години от Гришата. Пяла се е по разни бригади и какво ли не. И става популярна тогава, когато той решава да я даде на Пламен през, не помня там, мисля, че беше 2001 година, да, в Летния театър на Бургас. Той е изпява в Бургас и морето. Пътувах една нощ от Русе към София, водещия в нощния блок на Националното радио, каза: тази вечер на сцената на Бургаския Летен театър се проведе конкурс в Бургас и морето. Първа награда спечели Пламен Ставрев с песента «Лятото» и я пуснах. Естествено, леко любопитство към всичко българско. Започвайки с първото изречение, усетих, че вече не съм подвластен, че пропадам психически, потъвам в някакви мисли. Едва спрях колата, отворих вратата и така чух цялата песен. Не мога, няма такова въздействие. Това е песен, която докосна целия ми живот. Това е единствената песен, която не е моя, а пея всяка година по концертите. Защото тя е за моя живот. И е много... Няма да забравя, след това легнах в една трева до колата, не знам колко часа, не знам. Страшно въздействие. Затова и се престраших да направя моя поглед преди години в един албум, наречен «Носталгия». Така че под номер 3 поставям песента на Пламен Ставрев «Лятото».
0: Номер 3.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте! Отново аз съм Веселин Маринов, целия в изпълнен с вълнение, защото пред вас представям любимите си български песни. На второ място в моята класация поставям песента на Диана Експрес «Душа». В тази песен има всичко. Уникален аранжимент, невероятно развитие, страхотен текст, а китарата на Максим Горанов просто в онези години, това ви говоря за много стара песен. Аз съм бил войник в Хасково, тогава отидохме на концерт на Диана Експрес. Аз имах чувство, че гледам извънземни музиканти. Жоро Станчев бяха с едни клинове и ботуши, никога не го забравя. Максим с един Джипсън Леспол черна и Митко с едно кепенци с Хамонд органа. Просто Живко Топалов, уникална банда. Как пееха вокалите на тая песен. Сега всички знаят какъв е гласа на Георги Станчев. Той такъв глас няма аз. В света има единици такива гласове. И това беше реално и първата песен, която чух на Диана Експрес в този вариант. Нали, предишния с Васил Найденов, с тези е друго, имаше. Но с този новата Диана Експрес, това беше първата им песен, която просто ме разби. И до ден днешен това е една, бих казал наистина, най-хубавата българска песен, която мога да кажа колко е талантлив и Митко Щерев, и самия аранжимент, и начина, по който е създадена. Така че на второ място песента «Душа» на Диана Експрес.
0: Номер 2.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново, аз съм Веселин Маринов. И ако сте слушали моята класация до тук, ще знаете, че сега ви очаква моята най-най-най любима песен от всички български песни. Когато я чух за първи път, разбрах, че музиката може да въздейства по начин, по който никое друго изкуство или човек може да въздейства върху мен. Това е песента, която, ако можех да пиша музика, бих писал само такива песни. Но най-вече, защото в тази песен се разказва всичко това, което беше моят живот, като младо момче, като ученик, израснал в един малък град, израснал между много верни и свястни приятели, израснал в едно уникално семейство. Родители, които никога не са се карали, родители, които са живяли и единствено само заради децата си, заради моето неповторимо детство, избрах песента на Тангра «Нашият град». Тя е написана от Борис Карадимчев и по стихове на Александър Петров. И Борето Карадимчев ми беше много близък. Безкрайно го обичам заради неговата добрина и огромен талант. Но Сашо Петров, той е епоха в нашата поп-музика. Това е първият му текст. Сашо ми го разказвал. Дали е била наследство, богатство ли се казваше тази с кифличката и каничката, или тази «Нашия град». Една от двете е била първата му песен, която той е направил още като студент в Софийския университет. Тъй като имат някаква роднинска връзка с Борис Карадимчев, Борито се е обърнал към него, виждайки този талант, го е помолил за този текст. А то се превърна в песен, емблема за цяло поколение хора като мен. Затова на първо място, без грам съмнение, песен, която стои пред мен като еталон за това как трябва да въздейства една популярна песен, е песента на Тангра «Нашият град».
0: Любимите 10. Номер 1.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Аз съм Веселин Маринов и това бяха моите любими 10 български песни. Надявам се да съм спрял в този половин час вашето внимание, дори да сте останали и да сте закъсняли за някой среща. Само и само да разберете коя е била първата, да кажем. И ако това е станало, ме извинете пред вашите приятели, където сте закъсняли, и да знаете, че аз бях част от ефирното време на БГ Радио, което никога няма да забравя.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Любо Киров. Юбилейният концерт на БГ Радио е събитие, което няма да се повтори и трябва да се преживее. Заедно ще пеем песни, с които сме пораснали като хора и като артисти. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
3: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.

Разбудила е тя човешкото в човека.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Благодарим на Веселин Маринов за участието му в Любимите 10. Благодарим му за историите, песните и спомените, свързани с неговите 10 любими български песни. Здравейте от мен, аз съм Наско. Започват Любими песни за любими хора. В следващите 4 часа ще ни свързва телефон София 02-951-5535. Но най-вече голямото желание да бъдем заедно и на пътя, и в ефира. На Веселин Маринов е песента, която открива предаването тази вечер. Това е Да се събудиш до мен. А вие заповядайте с вашия неделен музикален избор.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Пет седми оставащи до юбилейния концерт на БГ Радио. Сцената се строи на площад Свети Александър Невски. 800 квадратни метра персонализирана сцена, 20 тона, 20 тира техника и звук, който ще достига до всички точки на площада. Всичко това ще направи концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Незабравимо преживяване. Билети за концерта вече няма. Той ще бъде излъчен по нова на 21 юни. Това е БГ Радио с най-любимите песни в любими песни зад волана. Как

0: Нови песни зад волана по БГ Радио.
1: Брат Яргирови бяха това и като те обичам, с вас е БГ Радио с най-любимите песни. Избирате ги на телефон 02-951-5535. Сред първите избрани песни в предаването е Патешка история на Йорданка Христова. Така поздравяваме Зори, Александра, Ваня и Иван. Те са имали прекрасен и пълен с приключения уикенд в Божурище. И разбира се, очакват песен, която много обичат в ефира на БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Йорданка Христова, звънчетата и патешка история. Това е БГ Радио с най-любимите песни в неделното ни предаване Любими песни зад волана. Ето ги първите слушатели, които стават част от предаването. Здравейте!
2: Си Мирослав.
1: Слушаме те, Мирославе. Коя песен да изберем?
2: Ами, днес искам да поздравя една цяла компания от 4 души се съставя. Отиваме на един леко казано конкурс, но не е конкурс, в Елин Пелин. И искам да ни върви по мети масло, както му се вика, и си изкараме перфектно.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен «Ти и последния дъжд» по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Нейра Ангела беше това и най-новата и песен, която носи името Ти, последния дъжд. С вас е БГ Радио с най-любимите песни в неделното ни предаване Любими песни зад волана. Заповядайте на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването.
0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
2: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в футуризираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни.
4: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
5: Ох, ще се омъжа в колата!
4: Или просто отиди на едно място.
5: Къде?
4: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
5: Край на драмата. Отивам веднага.
4: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
6: Ела и спечели в Цветната гора. Този юни Сердика център се превръща в цветно пространство, в което малки и големи могат да се движат, да откриват и да преживяват по нов начин. Изтегли спот, намери скритите символи, сканирай и участвай в игра с награди. Ела в Сердика център от 1 до 22 юни. Повече информация ще откриеш на serdikacenter.bg.
7: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 €, комплект за плажен тенис за 7,59 €, изгъваема къмпинг масичка за 14,99 € от Декатлон.
8: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечта на all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
9: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
10: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
9: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
10: 20 юни, Видас Арена, София.
9: Билети в мрежите на Билет.бг.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: Аз съм Веселин Маринов.
1: Броя дните до юбилейния концерт на БГ Радио и искам да ви видя там, от сцената. На 12 юни аз ще бъда там и ви очаквам с цялото си сърце. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
2: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
3: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: зад волана по БГ Радио.
1: Шурците ряха, това е вълшебен свят. Още една песен, която избрахте в любими песни зад волана тази неделя. Ето го и следващия слушател. Добър ден.
2: Николай.
1: Здравей, Ники. Слушаме те.
2: Може да пуснете една песен за поздрав?
1: Разбира се, че може. Точно за това е предаването любими песни зад волана. Ще ни кажеш коя е песента, ще ни кажеш и кои са любимите хора, които поздравяваме. Само трябва да го направим по-бързичко. Коя песен?
2: Бангаранга.
1: Добре, веднага пускаме Бангаранга. И кои са любимите хора в твоето обкръжение? Кои са любимите хора, които поздравяваме?
2: Сестра.
1: Как се казва твоята сестра?
2: Марти.
1: Как, колко е голяма Марти?
2: На 10.
1: А ти?
2: На 6.
1: Поздрави у вас и хайде увеличавайте, защото пускаме Бангаранга и Дара. Чао, чао!
2: Чао!

Остават 5 дни. До концерта, който чака цяла България. 12 юни. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Ветер бяха това. Миро беше това и Любов като небе. Разбирам от колегите, че БТР ще слушаме сега. Тогава веднага включваме слушателя, който е на линия. Това сте вие. Здравейте!
2: Красимир се казвам и сме на магистралата. Прибираме се от Бургас.
1: Здрасти, здрасти, Краси. Слушаме те.
2: Искам една песен, която се казва на БТР «Цвете от луната».
1: Готово. Кажи, кои са любимите хора, за които ще чуем тази песен?
2: Мама, тата и баба.
1: Поздравяваме ги. На път ли ни слушате?
2: Да, здравата сме в момента.
1: Откъде се връщате?
2: Бургас, открихме сезона.

то не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате в неделното ни предаване «Любими песни зад волана». Заповядайте на телефон в София 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Ето го и следващия слушател, който става част от шоуто. Здравейте!
2: Аз съм от Сапарева.
1: О, прекрасно място! Коя песен избираш?
2: Жива!
1: Добре, ще чуем.
2: Жива на Мона.
1: Ще чуем. Жива на Мона. Кои са любимите хора, които поздравяваме?
2: Нашата компания, която пътува сега за Сапарева Баня.
1: И кои са хората от вашата компания?
2: Едни наши приятели.

любими песни за любими хора с Наско продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Минава 5 след обед, това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате в предаването Любими песни зад волана. Ние сме на 02-951-5535 и във Фейсбук. Профила на друго обичано предаване Любими песни за любими хора. Здравейте, сега сте вие.
2: Здравейте, Иван Радилов си казвам, Наско.
1: Господин Радилов, добре дошъл сте в Любими песни зад волана. Слушаме ви.
2: Радвам се. Искам да поздравя един приятел, който е българин в Англия и днеска празнува рожден ден. Неговото име е Стефан Гюров и мисля, че би го зарадвала една песен с заглавие «Нека бъде светлина». На вас кръпката, а на вас е така пословично усърдни, трудолюбиви, висококачествени и радващи ни.
1: Много ви благодаря. Благодаря ви. Какво ви свързва с този ваш приятел, който ни слуша в чужбина?
2: Работи в Англия, Стефан Гюров се казва. Твърдо ни приятелство, понеже самия аз със семейството ми бяхме там и там се сприятелихме. Той е от София, живее в Англия, има си 3 деца, гледа с семейството, има хубав бизнес, отранва България с честност и трудолюбие. Това ни свързва. Едно приятелство.
1: Чудесно.
2: Пренесено в годините.
1: Благодаря ви, жив и здрав да бъде, да му е честит рождения ден. Хубава вечер при вас, господин Радилов.
2: Хубава и за вас, и за целия екип, когато слушам най-редовно.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това беше Лили Иванова и за тебе бях. Ето го и следващия слушател, който става част от любими песни зад волана. Неделното предаване на БГ Радио. Здравейте!
2: Здравейте! Най-сетне с големи усилия. Благодаря ви, че се отзовахте. Имам едно неистово желание да чуя песента на Емил Димитров, Всички моряци са чайки бели. Много скъп спомен за мен.
1: Как се казвате ви? Откъде сте?
2: Светлана Стоянова. Моя волан е малко по-особен. На 86 години. БГ Радио за мене.
1: Жива и здрава бъдете, госпожо. Пазете здравето. А какви са спомените, свързани с тази вечна песен на Емил Димитров, в която се пее за това, че в този живот трябва да има хора, море и брегове?
2: Да, да.
1: Какви спомени имате с тази песен?
2: Много скъп спомен. Преди 56 години моята дъщеричка беше на 4 годинки на плажа в Бургас. Сме тримата с баща и те изчезват от плаж.
1: Така.
2: Малко време се появяват усмихнати, щастливи и зад гърба им чувам високоговорител. Малката Стилянка и татко и Ненчо поздравяват мама Светлана с Димитров.
1: Толкова е красиво това. Ето за това са хубавите жестове, които трябва да правим в този живот.
2: Благодаря ви много.
1: Благодаря ви. Хубав ден, госпожо. До чуване.
2: Пак ще се обадя.
1: Когато решите.

стара история, която се повтаря с векове. За нея трябва само хора, море и брегове. За нея трябва много, много обич и много вяра в лунните пътеки, за да се върнем при своя фар отново, където мъката на чакащи.

0: Това е една стара история, която се повтаря с векове. За нея трябват само хора, море и брегове.
1: Любими песни зад волана по БГ Радио.
2: Емил Димитров беше това и Моряшко с Богом. Ето го и следващия слушател, който става част от неделното ни предаване. Здравейте!
3: Тео от Варна съм.
2: Приятно ми е да ви чуя, Тео. Добре дошъл сте в Любими песни зад волана. Слушаме ви.
3: Бих искал да ви помоля за един поздрав лично към мен, тъй като вчера навърших 29 евро години.
2: Честити да са ви тогава тези години в евро.
3: Благодаря. Ще се радвам да чуя една много моя любима песен от любимата ми група Диана Експрес. Всяка песен е любов.
2: С голямо удоволствие пускаме тази песен на Как изкарахте с нощи.
3: О, великолепно. Великолепно. С верни приятели, купона беше на Макс.
2: Щастлив човек сте тогава вие. Жив и здрав да сте. Чао,
3: много
2: чао.
3: Много приятели, благодаря.
2: Това е най-важното. Благодаря ви и аз.
1: БГ Радио. Само българска музика.
4: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като фритюрник с горещ въздух Philips за 90 евро и почистващ гел за лице La Roche-Posay Lipicar за 14 евро.
1: Всеки избор има значение. Изберете своя нов автомобил Toyota от 1 до 10 юни в фоторизираните представителства в цялата страна. Очакват ви специални оферти за избрани модели Toyota. 3,5% промоционална лизингова лихва. Подарък, свят и застраховка гражданска отговорност за първата година. Елате и тествайте своята Toyota.
2: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
3: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
4: В живота от много неща се отказваме.
5: Ти си избрал този живот?
6: Не съм го избрал.
4: За много забравяме.
6: Бях принуден.
4: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
6: Извинявай.
5: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
6: Това е синът ми.
7: Пуснете го!
4: Гледайте премиерният сериал В името на сина от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
8: Мислеше си за това цяла година. За любимия хотел с безброй звезди. Лятото започва от Декатлон с до 40% отстъпка. Вземи детска ОВ тениска за 4,79 евро. Комплект за плажен тенис за 7,59 евро. Изгъваема къмпинг масичка за 14,99 евро. От Декатлон.
9: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
10: Ох, ще се омъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
10: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
10: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
11: Колумб, моля те, не тръгвай. Земята е плоска. Ще паднеш от ръба и...
12: А, жено, земята е кръгла, като топка.
11: Тогава вземи поне един Red Bull. Той дава крила, каквото и да те сполети.

0: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Дара, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов, Роби, Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията, БТР, Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Братя Аргирови, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски.
1: ДМ. Тук съм човек. Тук пазарувам.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Изпращаме поздрави на Владислав и неговото семейство. Това са наши слушатели, които ни слушат по пътя Бургас-София. С вас е БГ Радио с най-любимите песни в Любими песни зад волана.

бургаски вечери, като рибарски мрежи, сръчно изплетени от тънка бургаска мъгла. О, разкажете ми, откъде взехте толкова синя

0: 是呢？
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио. БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: БТР, Любо Киров и съвместната им песен, която носи името «Ще бъда там». Това е БГ Радио с любими песни зад волана, неделното ни предаване за пътуващите. Тео от Варна ни се обади преди малко негов избора. За следващата песен той предлага да чуем «До кога» на Ирина Форин. Така поздравява съпругата си весела. С вас е БГ Радио.

0: Любими песни зад вулана по БГ Радио.
1: Веделин ни слуша по пътя Пловдив София. Негов избора на следващата песен в Любими песни зад вулана. Той предлага да чуем Бъди звезда до края на Георги Станчев. Една особено скъпа за него песен.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Неделя е, а това е предаването Любими песни зад волана. Свързвани телефон 02-951-5535. Ето го и следващия слушател. Здравейте!
2: Радост и Георги от София сме. И искаме да продължиме морската тематика за всички, които пътуват от Бургас и са открили сезона.
1: Какъв беше за вас първия уикенд край морето в началото на сезона?
2: Прекрасен беше. Всичко, което трябва. Слънце, вода, пясък. Прекрасно.
1: С коя песен да пожелаем на вас и на всички наши слушатели щастливо и приключенско лято?
2: С Поли Генова.
3: Солени нощи. И да знаят всички,
2: солени че... Солени дни и нощи.
3: Зелени дни и нощи и да знаят всички, че морето е там и ни очаква с прекрасно настроение.
1: Много добре казано. Благодаря ви. Лек да ви е пътя и щастливо да е лятото при вас и при всички ни. До чуване!
2: Благодаря на всички!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: БГ Радио представя най-любимите песни, които избирате от автомобилите ви. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Здравей, Наско, и добре дошъл тук в ефир.
1: Много благодаря. Как се казвате, откъде сте?
2: Аз съм Мария и съм от София.
1: Заповядайте, Мария.
2: Така, и сега искам да ти кажа, че влизайки, пуснах си радиото и пее Емил Димитров и аз викам, охо, мой човек е пропел. Искам да ти кажа наистина много сериозно, че ако се опиташ, сигурно ще го конкурираш. Да, в гласа.
1: Е, голям комплимент е за мен това. Да. Не бих и си помислил да си помечтая дори за такова сравнение, но ви благодаря.
2: Да, много е хубаво. Наско, искам да ти пожелая една приятна, спокойна и успешна седмица, защото виждам, че сте много натоварени. А аз искам да чуя песента на Миг като вечност и на Виалин ли беше, да бъда твой.
1: Точно така, ли? Ще чуем и двете песни. Да, иначе за уморени все още не сме, но пълни така с възторг и с ентусиазъм за концерта 25 години БГ Радио със сигурност.
2: Чувствам ви, да. Цял ден.
1: Хареса ли ви програмата, посветена на БГ вдъхновителите през годините?
2: Да, и вчера, и днес. И научих на история почти за всичките изпълнители и вдъхновители, които са.
1: Да поздравим Надежда от събото-неделната ни програма. Много старание вложи, подготвяйки уикенда на вдъхновителите, така че браво.
2: Браво. Разкошно момиче и то, като всички останали.
1: Благодаря ви, госпожо. Хубава неделна вечер и след няколко дни се виждаме на площад. Александър Невски. До чуване.

0: Любими песни зад вулана.
1: Когато морен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: И още от песните, които ви се слушат най-много тази неделя. Здравейте!
2: Здравейте! Искам да поздравя децата си, Йоки и Герда, с песента на Дара Бангаранга.
1: Ще чуем Дара и Бангаранга. А какъв уикенд имахте? Къде ходихте? Какво правихте?
2: Бяхме си на село в Правец, т.е. град Ден, но за нас е село. И беше много приятно, имахме много работа и сега се връщаме някой на градина, други на училище, кой където трябва.
1: Много успех тогава и в училището, и в градината, и на вас на работното място. И хубава и приятна неделна вечер.
2: Благодаря и на вас.
1: Благодаря ви.
0: Любими песни зад вулана.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Футурофония по БГ Радио.

и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Любо Киров беше това и новата му песен, която носи името Футурофония. Любими песни зад волана продължават. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Ало, здравейте, Наско!
1: Здравейте, здравейте! Как се казвате и откъде сте?
2: Казвам се Ирина Костова, София съм и пътувам към морето. Запивена съм от важането от поделеното от предишните хора, които се включиха, и ние отиваме с големи надежди и очаквания за такова басейнище към морето.
1: Слушателите ни, които преди малко избраха солени дни на Поли Генова и Латида, се прибираха от Бургас, толкова въодушевени и морски заредени. А вие към коя част на Черноморието ни пътувате?
2: Към Китен, конкретно. Към Китен.
1: И вие сте в южната посока.
2: Любимо наше място, въпреки че навсякъде е хубаво.
1: Така е да си изкарате много хубаво, да ви е щастливо, приятно, заобиколена с любимите хора. И много ме радва и вашето обаждане, защото някак си откриваме сезона и в ефира на БГ Радио с толкова обаждания с тема море.
2: Толкова, да. А на вас успехи желая на концерта и нетърпение чакаме. Няма да сме там, но чакаме да видим.
1: 21 юни, вечерта по Нова. Казахте ли коя песен искате?
2: Нещо малко, нещо на Стефан Балдобрев, например.
1: Готово, благодаря.
2: Всички са ни любими.

0: Аз съм Славчо Бетер и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 8 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Само двама» в оригиналното изпълнение на «Нова генерация» и в новата версия на Йоана и Петър Антонов.
3: Наши гости ще бъдат Мони Вълев от «Нова генерация», Йоана и Петър Антонов.
2: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
4: Днес кафе Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Седмица на млечни продукти Боженци в Фантастико от 4 до 10 юни. Боженци – вкусът на българската традиция. Наслади се сега на специална цена. Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
7: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
8: Здравейте, ние сме Крис и Юли от Молец и ви каним на нашия концерт в София на 20 юни.
9: Ще има много гости, танцори, музиканти, събрали сме цялата банда.
8: Елате, за да преживеем заедно емоциите на Параклис на тази сцена.
9: 20 юни, Видас Арена, София.
8: Билети в мрежите на Билет.бг.
10: С медийното съдействие на БГ Радио.
11: От есента хартиената фактура за вода в София остава в миналото. До месец октомври клиентите трябва да подадат актуален имейл за получаване на електронна фактура. Заявление и регистрация се подава.
12: Абе, Ивче, ти знаеш ли как става това?
13: Е, много ясно. Супер лесно е. И удобно. Виждаш си всички фактури, можеш да подаваш и самоотчет и за двата апартамента. Оттам се абонираш и за SMS известяване при аварии.
12: Я покажи как става.
13: Влизаш на сайта, горе в дясно вход и следваш стъпките.
11: Повече на сайта на Софийска вода.
14: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
15: Има места, които просто виждаш.
16: И места, които усещаш.
15: Само на 20 минути от София.
16: Сред природа, езера и спиращи дъха гледки
15: се издига новата луксозна зала Grand View в Хидропарк Вятърните мелници.
16: Блясък, светлини, простор.
15: 600 квадрата с неповторима атмосфера за сватби като на филм, тимбилдинги, луксозни и корпоративни събития.
16: Grand View в Хидропарк Вятърните мелници. Не просто зала, а преживяване.
15: Резервирайте вашата дата сега.

0: Остават 5 дни. До концерта, който чака цяла България. 12 юни. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Днес кафе Dolce Gusto. Кафето, което подкрепя българските артисти и култура.
2: Със специалната подкрепа на Easy Credit. Лидерът в небанковия финансов сектор.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Стефка Берова, Йордан Марчинков и моряци, моряци. Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на територията на неделното ни предаване. Любими песни зад волана. През изминалата седмица Нели Стоянова посрещна 71-я си рожден ден с късно парти, вкусна торта и с скъпи за нея хора. За Нели и за нейните 71 години е песента, която посрещаме сега, някога някъде на Лили Иванова. С пожеланието за много слънце, за много цветя и много усмивки в това лято.

остават 5 дни. До концерта, който чака цяла България. 12 юни, 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Късметни зад волана по БГ Радио.
1: Само БГ Радио може да събере едно място от толкова много любими песни, от толкова много артисти и толкова различни епохи в българската музика. И това вече 25 години. Любими песни зад волана е предаването, което ви чака всяка неделя по това време, за да изберете любимите песни от вашите автомобили. Добър ден!
2: Казвам се Николай, прибирам се за Нови пазар от Созопол. Бяхме на почивката и уикенда, събота срещу неделя. Направихме второ плащ вече. Времето е прекрасно. Искам да поздравя моята съпруга Валя и да й пожелая успешна седмица.
1: Коя песен ще изберете за съпругата ви?
2: Ами на Вениамин, ако може, Рано моя.
1: Ще чуем и Вениамин. Благодаря ви. Прекрасна вечер да имате. До чуване.
2: До чуване. Хубава вечер на вас.
1: Благодаря.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Вениамин беше това и Рано моя. С вас е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате в неделното ни приключение Любими песни зад волана. Следващия слушател посрещаме сега. Вие сте това. Здравейте!
2: Добър ден! Аз съм Михайло и съм от София.
1: Здравей, прекрасна Михайла! Слушаме те!
2: Обичайните заподозрени свободен.
1: Ще чуем свободен. Кажи ни ти какъв уикенд имаше и кои са любимите хора, които искаш да поздравим?
2: Мама и татко.
1: Как се казва мама? Как се казва тате?
2: Татко се казва Веселина, майка ми Елена.
1: Много да ги поздравиш и да имате щастливо и хубаво лято. Чао, чао!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Тук са любимите песни, слушаме ги заедно в предаването Любими песни зад волана. Следващия слушател на линия, ето го. Ало.
2: Аз съм баба Таня, пътуваме с дядо Ито и нашите две прекрасни внучки и искаме да ги поздравим с песента "Да и не" на Криско. Може ли?
1: Разбира се, че може. Веднага пускаме тази песен. Какъв уикенд имахте?
2: Ами бяхме на село, едно прекрасно село Доловеч, казва се село Смочен, и бяхме на въздуха, играхме, пяхме, много неща правих.
1: И сега заредени да ви е много хубава идващата седмица и да ви е много щастливо лятото с много пътувания и завръщания в това село.
2: Благодаря ви и на вас ви пожелавам едно прекрасно лято.
1: Благодаря ви. До чуване.
2: До чуване.
0: На 12 юни ще бъде велико. Хиляди хора, огромна, много красива сцена и най-големите български хитове в уникални изпълнения. Аз съм Криско и ще бъда там. И ти казвам, и ти също да бъдеш там. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Криско, беше това още една от песните, които посочихте като любими и пожелахте да попаднат тук в неделното ни предаване «Любими песни зад волана». Ето го следващия слушател. Добър ден или добър вечер, както решите така.
2: Живко Недев съм, пътувам по Тракия. Общо взето нормално се пътува, с изключение на едно един участък, който правят ремонта, но всичко е окей. Искам да поздравя едни младежи, които празнуваха випуск 96 от строителния техникум в Ямбол.
3: Аха.
2: С нощи с една песен «Пак ще се срещнем след 10 години», а въпреки че си обещахме, че ще се срещнем след 5, аз съм техен преподавател. Да са живи и здрави и много успешни.
1: По какво им преподавахте?
2: Транспортно строителство, улици и градски комуникации.
1: Какви спомени пазите от времето, когато бяхте заедно? Те като ученици, а вие като техен преподавател.
2: Мисля, че прекрасни. Още повече от срещите, макар че с много от тях не са бяхме виждали. Доста успешни. Някои са управители на фирми, дават работа, други са добри инженери. Общо взето реализирани момчета и момичета.
1: Важното е да бъдете много горд с тях.
2: Да.
1: Сега слушаме тази песен на ФСБ след 10 години и вярваме, че всичките на различни места и страната ще я чуят и отново ще се преживеят всички от тези години, които сте имали заедно. Хубава вечер! Благодаря ви!
2: Хубава вечер! Много ви благодаря!

0: песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни. Избирате ги на телефон София 02-951-5535. Следващия поздрав и следващото музикално желание идват от доста далече от София, от Тутракан. Изпращаме поздрави на Петя Князова, която ни слуша там. В края на месец юли тя очаква скъпи гости и няма търпение да ги посрещне в своя град и да им покаже най-красивите места на Тутракан и региона. Петя споделя също с нас, че няма търпение тези нейни гости да бъдат в града, не за ден, не за два, не за три, а за цели 4 дни и заедно да се преживеят поредното издание на летния фестивал Огнения Дунав. Петя, за теб и за твоята неделя на вечера и за идващото лято при теб и твоето семейство, слушаме най-новата песен на БТР и Любо Киров. Тя се казва «Ще бъда там».
0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен «Ще бъда там». В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: БТР, Любо Киров и най-новата им песен, тя носи името «Ще бъда там». За първи път БТР и Любо Киров са в съвместна песен. Премиерата на сингъла беше през седмицата тук в Любими песни за любими хора. Знаете, че вече 25 години най-новата българска музика тръгва първо от ефира на БГ Радио и то обикновено от предаването Любими песни за любими хора. Следващия слушател, здравейте, и в кой град в страната ни водите?
2: БГ Радио, обажда се Йорданка от Плевен.
1: Добре дошла сте в предаването, Йорданка, заповядайте.
2: Здравя, семейство Стоянови, двете шофьорки и шофьора, който не желая да кара кола, защото си има по-добри шофьорки. С хубавата Джиджи на Емил Димитров, както я наричаше татко ми, Детелина. А той я наричаше Джиджи. Много мило от негова страна и така ме остана в спомените. Аз съм 82 годишна баба, но слушам денонощно БГ Радио и дъщерята ми е купила 2 билета. С нея ще бъдем на концерта и пред храм паметника Александър Невски на 12 юни.
1: Благодаря ви, госпожо, за това уважение към БГ Радио и към българската музика. Очакваме ви с нетърпение. Обещаваме едно грандиозно шоу, което ще се преживеем заедно. Да прегърнете и дъщеря
2: ви. Да ви видя на живо, за мен ще бъде голямо удоволствие.
1: За нас също. Чакаме ви с нетърпение и вас, и всички наши слушатели. И да благодарите на дъщеря ви за това, че се е погрижила да имате билети за концерта. За нас това означава много. Хубава вечер!

но всички наричаха хубавата Чич. И мъжете бяха луди по нея, всички. Мъжът на хлебарката, който затваряше фурната всеки вторник, за да я види. Мъжът на учителката, за когото говориха, че обича само жена си. И вдовеца, който свали траура, понеже Чичи ни обичаше черният свят. Но пристигна веднъж

се изгуби, всички се върнахме у дома. На другия ден селцето вече не беше също. Мъжът на хлебарката отказа да запали фурната. Мъжът на учителката се влюби за втори път в жена си. А вдовецът потъна отново в траур. Нямаше я джич.

0: Джиджи, това си ти там в тъмното. Ти се върна, Джиджи. Колко си побелял.
1: Е, не ти провървя там, а? Какво разбират тези американци, освен от рок и от туист? Но, Джиджи, ти си Джозефина Лука Сантини. И ти си неаполитанка.
0: Джиджи, чуй Джорджо за китарата.
1: Джиджи, Сандро също е тук.
0: Върна се, Джиджи.
1: Пей, Джиджи! Пей за нас! Това е твоята публика, Джиджи! Ти тук си царица, Джиджи. Ние те очаквахме, Джиджи. Пей, Джиджи! Пей за мен! Пей за тях!

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Ето, че Дони и приятели бяха това и хубавата Джиджи. С вас е БГ Радио с най-любимите песни в Любими песни зад волана тази неделя. Следващия слушател, здравейте!
2: Здравейте, Наско, казвам се Гергана, обаждам се от Пазарджик и искам да поздравя моят първороден син, който се роди точно преди 30 години и в момента е на морето, отиде да посрещне изгрева на слънцето за рождения си ден. Искам да му кажа на едно пораснало момче да бъде щастливо до старини, да носи радост на всички близки негови хора и също така спокойствието и надеждата на хората, които лекуват и като работи в детска болница в чужбина. Цялото щастие му желаем от нас, от близките му и го очакваме с нетърпение да се завръща при нас със всеки един празник. И на вас пожелавам всичко добро.
1: Благодаря ви, жив и здрав да ви бъде вашия син, да съм очистити неговите 30 години и още много успехи с неговата изключително хуманна и благородна професия.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След Диана Експрес и утре, коя е следващата избрана песен? Здравейте!
2: Ало, аз съм Мирослав.
1: Добре дошъл в любими песни зад волана, Мирославе. Слушаме те.
2: Бих искал да поздравя мамо с песента за черната овца на Ахат.
1: Да, ще чуем Ахат и черната овца. Мама, как се казва?
2: Стела.
1: И какво да й кажем преди да чуем тази велика българска рок песен?
2: Аз много я обичам.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: След черната овца на хат посрещаме следващия слушател. Здравейте!
2: Здравейте! Привет от Несебър! Христина съм на телефона и ще ви помоля да поздравим две приятелки, които и двете са рожденнички днеска. Елина Стоянова и Виромира Новакова, и двете от Несебър, с малко позабравената "Знам, ще е хубав денят" на Елзет.
1: Ще чуем с голямо удоволствие тази песен. Какво ще им пожелаете?
2: Много, много благодаря. Ами най-вече да са здрави, да са обичани, децата да са най-вече здрави и те, защото покрай тях и ние сме, имаме така сила и въодушевление да помагаме, да си вършим нещата, работата както трябва, и всички да са здрави покрай нас, това е най-важното за мен.
1: Разбира се, здраве и светлина в семействата ви, това пожелаваме.
2: Да, заповядайте в град Несебър, много е хубаво. Става вече за плаш.
1: Познавам всички кътчета на Несебър, обожавам го този град, така че ви благодаря от сърце за поканата.
2: Време да дойдете.
1: Още няколко дни. Благодаря ви. И щастливо лято при вас,
2: вечер.
1: Като домакини и като хора, които ще ни посрещат там, нас и всички туристи от всички краища на страната и света.
2: Благодаря ви от цялата си душа и сърце.
1: Това е БГ Радио с песните, които най-много обичате. Избирате ги на телефон 02 951 5535 и във Facebook профила на предаването.

0: Аз съм Славчо от БТР и ценя оригинала.
1: А аз съм Яна, дъщерята на Славчо, и мисля, че новите версии не отстъпват на оригинала.
0: Яна, не ми спори, моля те, класиката си е класика.
1: Ама тате, новото поколение също има какво да каже с новите си версии.
0: Добре, тогава ще разказваме и двете истории.
1: Да, на оригинала и на новата, и ще срещаме слушателите с хората зад тях.
0: Нова БГ версия. Предаването, в което музиката свързва поколенията.
1: Слушайте ни всеки понеделник в 20 часа по БГ Радио.
2: На 8 юни в предаването Нова БГ версия ще представим песента «Само двама» в оригиналното изпълнение на «Нова генерация» и в новата версия на Йоана и Петър Антонов.
3: Наши гости ще бъдат Моли Волев от «Нова генерация», Йоана и Петър Антонов.
2: Повторението на предаването е винаги в събота в 20 часа.
4: Днес кафе е Dolce Gusto, защото всяка версия започва с глътка вдъхновение.
5: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
6: Хотел Алба Слънчев бряг – идеалното място за мечтана all-inclusive ваканция. Подарете на малките си приключенци аквапързалки и безкрайни забавления с нашите аниматори. alba-hotel.com.
7: Потопи се в магията на индийската култура. На 7 юни в хотел Хилтън София те очаква второто издание на Фестивал на Слънцето. Ден изпълнен с вдъхновение, движение и ритъм. Йога практики с гост учители от различни страни. Жива музика и завладяващи инструменти. Подари си време за баланс, енергия и нови преживявания. 7 юни, хотел Хилтън София. Вход свободен.

0: Аз съм Мария Бакалова. Сцената на БГ Радио е достойна за най-големите световни звезди и за мен е чест да застана на нея като водещ на юбилейния концерт на БГ Радио заедно с невероятния Юлиан Бергов. Елате на 12 юни на площад Свети Александър Невски за едно изживяване на световно ниво. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Домакински уреди и електроника Hisense. Технологията е наша страст.
2: Изворна вода Сан Бернардо. Баланс и свежест във всяка капка.

0: искам да поздравя баща си, който се казва Георги, с песента "Аз съм Гошо Хълвец".
1: Ако не успея тази песен обаче, коя друга можем да му пуснем?
0: Ми "Вятъра на молец".
1: Добре, хайде "Вятъра на молец". Какво ще му пожелаем? Разкажи ни за него.
0: Еми, той е много добър готвач и ще му пожелаем да готви още по-вкусни неща.

0: любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Това е БГ Радио с най-любимите песни, които избирате на 02-951-5535. Ето го и следващия слушател. Здравейте!
2: Ало, здравейте, добър ден! Казвам се Деси и пътуваме, връщаме се от турнир по футбол от Билбао към Валадолид и ви слушаме в момента. С нея да поздравя съпруга ми Георги и сина ми Виктор, който се представи много добре на турнира по футбол.
1: Поздравления и от БГ Радио слушаме една шампионска песен. Високо на ФСБ.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни зад волана по БГ Радио.
1: Ето ни вече в края на съвместното ни пътуване в предаването Любими песни зад волана. В неделя вечер винаги след шоуто за пътуващите е Данчо Стълбицата. Тази вечер негов гост е Любо Киров и Данчо ще представи най-новия му албум, който носи името Футурофония. Ще чуем всички песни от албума. Любо Киров е сред изпълнителите, които ще посрещнем след 5 дни на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на площад Св. Александър Невски в София. Приятна да е вечерта ви!

0: Сряда вечер с Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така, уважаеми слушатели, започва поредното пролетно издание на Данчо Стълбицата по БГ Радио. С Наско Стоянов и мен Данчо Стълбицата. И двамата с нетърпение и интерес очакваме днешния ни специален гост, голямата българска поп-звезда Любо Киров. Певец, композитор, автор на текстове и продуцент. С когото ще разговарям за най-новия му албум «Футурофония». Ще слушаме и всичките 10 песни от него с коментар от самия Любо. Той ще е при мен, Данчо Стълбицата, само след минути. А за начало днес избрахме новия сингъл на Молец с Дара. Юск. Започваме!

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Да, вече има и то голяма. Както винаги посрещам с особени чувства на респект и удоволствие изключителната поп-звезда, музикант, певец, композитор, текстописец, продуцент и мой приятел Любо Киров. Отново е супер да сме заедно.
2: Добър вечер, Данчо. Много ти благодаря за представянето. Ние наистина сме приятели. Това е най-голямата придобивка от всичко. Много ти благодаря, че съм тук пак.
1: Винаги си добре дошъл, както знаеш. Още един връх в творчеството вече е покорен. Поредна крачка към съвършенството и новите експерименти на таланта ти. Как чувстваш футурофония като факт в дискографията, репертуара и израз на емоциите ти?
2: И трябва да кажа, че съм много щастлив наистина. Това не е клише. Аз смятам, че направихме заедно с моята дясна ръка, да го нарека, и огромен музикант Ангел Дюгеров, направихме нещо, което винаги сме искали и го направихме по най-добрия начин, по който можем. Много се радвам за този албум. Той се изля по някакъв начин с много вдъхновение отгоре, но пък ние се усетихме, че не трябва да изпускаме това вдъхновение и да го направим всичко, което зависи от нас, да го направим както трябва. Мисля, че постигнахме много хубав звук. Мисля, че пях по най-добрия начин, който мога до ден днес. Да. Аз се усещам, че съм в много добра форма. Да. И това се отрази
1: на албума. Това е най-важното.
2: Ами много е хубаво.
1: Бях на концерта ти, когато ме помоли да ти взема сакото и всички викат, върна ли му го сакото? Викам, разбираш, че му. То викам, не ми става, иначе нямаше да му го върна. Да, наистина тогава се усети някаква сила. Усеща се какво беше?
2: Усеща се сила. Сила, именно, да, именно. Се сила. Ами не знам, просто сме в така в вихъра на музикалното въобще музициране и форма, като може би времето ни даде тая възможност да станем по-добри в това, което правим. Аз наистина пея по-добре от преди 25 години, да кажем. И това е много хубав знак, нали? Не е обратното, защото
1: преди... Не само от преди 25, и от преди 5
2: пееш по-хубаво. Хубаво е това. Знаеш, че при певците по-скоро се наблюдава някаква умора в гласовете, докато аз съм щастлив да кажа, че точно обратното се случва.
1: Да, за мен вие имате и музикални идеи и инвенции, които така, които раждате. Чувства се със всеки един нов албум, че не го правите просто защото трябва да се издаде, а това вие отвътре ви е дошло.
2: Абсолютно. Много се покриваме с Ангел като музикален вкус, като фонотека, да го кажа, като натрупвания културни. И най-хубавото, че и двамата решихме да сме много смели в решенията, които вземем в албума. Направихме песни, които не всеки очаквал да чуе от нас точно. Особено, как се казва, първия
1: и
2: сингъл.
1: И различни, да. Днеска с нашия програмен директор Ирина си говорихме за тя е възхитена, както и ние всички от футурофония.
2: Интересно парче стана. То наистина е провокация и беше голямо предизвикателство и като запис. Едно на ръка, че това парче е много дълго, такова каквото беше принципа на 80-те, на 90-те години. Тая песен е около 4 минути и 50, мисля.
1: Да, знаеш, че аз имах инвенция, когато прослушахме албума, за да те нарека така, няма да го кажа в ефир, на ухо, дано... нарекахте на един от Битълс.
2: Да. Ами има го. Отразяват се всичките ни така музикални натрупвания и слава Богу, сега сме много доволни, че сме били смели, защото хората го харесаха наистина. Да. Хората казаха, че това едва ли не звучи като много мотивиращо за всички свободни музиканти, за свободната музика.
1: Пореден изключителен албум след три с те, два беста, знам най-доброто Знам най-доброто 2017 и миналогодишния 25 години най-доброто от Любо Киров Троен златен бес със специални екстри. Новият се явява седми соло за теб. За повечето от предишните сме говорили подробно. А с какво смяташ, че изненадваш слушателите в музикално-стилово отношение с Футурофония? Освен, разбира се, с заглавието. И започна, сега развий тази теза, ако обичаш.
2: Много релефен албум и доста различен Любо Киров в начина на пеенето във всяка една от песните.
1: Mm-hmm.
2: Ако Футурофония звучи и как се казва, дава нюанс на този прогресив от края на 60-те, 70-те, 80-те години, може да се чуят вътре нотки на Битлз, нотки на Бауи по някакъв начин, Куин дори, много така английски модел вкус за рок-н-рол и за прогресив музиката. То пък в края на албума ще чуете балада, която е как се казва, като Любо Киров на ента степен.
1: Да,
2: с фалцетите,
1: да,
2: с тези преходи в гласа, които са типични за мен, аз много ги харесвам. Други неща пък, които се провокирах да направим, колаборациите са много интересни в албума, за които ще говорим различни хора. И нещо, което е много красиво, това, че се доверих за една песен на големия Момчил Колев с текстописец в същата песен, Александър Петров. Това за мен е постигната мечта.
1: Вчера
2: да работя с най-големите.
1: Говори по телефона, поздравявате, той много се радва. Казах му, че ще ми гостуваш. Очертава се неговият авторски албум, издава малка тайна, да излезе в началото на септември и обещал да ми гостува с всичките песни. Разбира се, и твоята песен от твоя албум ще бъде вътре. Още в началото искам да те поздравя, Любо, за чудесната идея един ден преди официалното издаване на албума на 13 май да събереш чрез покани в подходящ според мен ивент център журналисти, музиканти, певци, специалисти, автори и хора от гилдията за предварително прослушване на целия албум с твой коментар на всички песни, което беше много хубаво. Нещо подобно ще направим и тази вечер. Ние го почваме вечер. Почнахме го при твоето специално гостуване. Между отделните ни разговори ще излъчваме по 3 от 10 песни в албума, за които ти ще разказваш подробности. Започваме с едноименната Футурофония. Дума измислена от теб и съвсем съкратено значеща звук от бъдещето. Следва сингълът от 2025-та за красивите неща, влязъл в беста ти и Някой те обича. Какво ще споделиш за тях сега? Интересуваме изключително много новия ви шедьовър с Ангел, откриващата композиция. Започна да говориш, но мисля, че имаш още какво да допълниш.
2: Ами тя е много богата композиция. Трябва да благодаря много вътре в творческия процес на Людмила Сланева, да не забравя. Тя играе образа,
1: Локо.
2: Локо, точно така, която не само записа студийния глас и речитатива, който има в песента, който ще чуете, много интересен, но и се снима във видеото като страхотен образ направи актьорски.
1: Браво, супер.
2: Футурофония, пак казвам, много интересен прогресив, който е така до голяма степен създаден от всичко това, което сме харесвали през годините. Прозират китарите на Гилмор, прозират китарите
1: на Джордж Харисън.
2: На Харисън, да. Прозират усета на Ангел и се усеща колко голям фен е на Пинк Флойд, на такъв психеделик рок въобще. Обаче всичко това мина през един така много наш типичен поглед, звук.
1: Без да взаимствате, вие прекрасно използвате историята на рока.
2: Ами да,
1: най-хубавите образци,
2: и като реплика,
1: да се допрете, и като
2: начин,
1: реплик.
2: И като реплика. Но това е много хубаво. Аз мисля, че направихме го с много мярка. Това беше важното.
1: Да. За красивите неща ние сме го слушали, знаем го парчето, но не можеше да не влезе. То беше
2: Разбира се.
1: извън ново сърце.
2: Извън, да.
1: Да, 2025-та. То пък влезе като сингъл в Беста.
2: За красивите неща започна да отключва вратата към нова ера.
1: Да,
2: за която
1: подложи.
2: Подложи за тази нова ера, която дойде в Футурофония. Но Футурофония дойде като много зряло нещо. Като много зряло парче. И наистина аз мисля, че албума Футурофония определя започването ми на нова ера, ако може така да се каже. Или нов период от музикалния в творчески план. Да.
1: И някой те обича от тази тройка?
2: Някой те обича, е много интересно парче. Много се харесва от албума. Все още няма видео, защото имаме време, нали, да издаваме синглите.
1: То и пари се искат. Не е само. Е така, да се правят видеа.
2: Просто и вчера има нов сингъл от албума.
1: След малко поред, за него.
2: Малко ще говорим за
1: да
2: него.
1: Не прибързваме.
2: Но за красивите неща е типично поп-рок парче, което има онзи сантимент към 80-те, който аз умишлено...
1: Искаш да кажеш някой те обича.
2: Някой те обича.
1: Защото за красивите говорих.
2: За красивите неща. Да, за красивите неща. Да. Някой те обича е такова поп-рок парче. Типично така по мой вкус за поп и за рок музиката на 80-те.
1: Супер. Ами да ги чуем и ще продължим с разговора. Футурофония, за красивите неща и някой те обича.

съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: И така няма да кажа на слушателите какво си говорихме за последното затихване на някойто обича, но прекрасна песен, не само тя. Първата тройка така ни въведе в атмосферата на албума. Разговарям със специалния ми гост, звездния Любо Киров, за новия му албум Футурофония. И сега минути за подробности от самия процес на създаването на албума. Кога, къде, автори и музиканти? За слушателите припомням специалните думи на Ангел Дюлгеров по време на прослушването, с които той те поздрави за рекордното ти постижение при звукозаписа на албума само за 3 дни. Потвърждаваш ли думите му?
2: Абсолютно потвърждавам, защото аз бях пряк участник на записите на албума.
1: Да.
2: Текстовете написах за мисля, че за 3 дни. А самото изпяване, даже мисля, че целият албум го изпях за 2 дни. Да. Вече в последствие имахме естествено смесване и постпродукция, което отнема повече време, защото да. Слушаме смесванията, баланса и така нататък, и мастерирането естествено. Но творческата работа, в която креатирахме, как се казва, в която измисляхме вокалните линии, напасвахме да. Текста и включително изпяване на всички бек-вокали, партии, които са отзад, нямам да. Бек-вокалисти в албума, всичко да. Е изпято от мене, се случи за 2 нощи. Общо взето, много удобно време за мен е това, че имах възможността в едната от помещенията в къщата да го преобразуваме на студио, да. Което да рекордвам, да записвам да. Гласовете.
1: Да.
2: И на мен ми е много комфортно. При нас като музиканти той е режим обърнатия.
1: Да.
2: Много трудно бих пял в 11 сутринта в студио или, да. Или по обяд.
1: Да.
2: Така че имах пълния комфорт да записвам албума с огромното удоволствие и Ангел ме търпеше, защото той е същата нощна птица.
1: Тия, разбира се, нямаше, той си има място. Как. Той си има стая.
2: Той си има стая.
1: Будуар.
2: И е много готино, защото така тръгнаха записите, че от енергията и въобще от емоцията, която ни зареди, записвахме едно след друго.
1: Разбрах за сега, че сте били трима. Ще добавиш ли някого? Значи, ти, Ангел и Казасов.
2: Казасов е записвал барабани на някои парчета, но да, той ги записва в неговото студио, като праща траковете. Това също е начин.
1: Добре, да, няма значение. Участва в записа.
2: Разбира се, като живите инструменти, като ако има живи инструменти изсвирени, това са Радо Казасов на барабаните, да. Ангел е свирил всички китари, клавишни и струнни. Естествено, да. Защото Ангел е и цигулар. Ако и цигулар. Не знаете, той да. Аранжира и
1: знаем, казвал
2: концертите,
1: си
2: които да. Скоро бяхме. Знаеш, големия концерт на Лилия
1: Ванова. Да, не те ли засърбяха ръцете
2: за барабаните?
1: За барабаните няма как, защото разбира се, твоите почитатели, както съм и аз, знаем, че ти си започнал в Плевен като барабанист.
2: О, да. Да. О, да, даже още в ученическите по-малките класове. Да, аз харесвам барабаните, давам идеите за бита, но да. Не ги свирам, защото вече инструменталисти като Радо Казасов са на да. Светлинни години от това, което аз съм правил през 80-те и 90-те години. Така че се доверявам на пълни професионалисти.
1: Да, малкият щурец Марков и той. А, и той е много добър.
2: Ама той е потомствен.
1: Той е потомствен барабанист.
2: Да, истински.
1: Да.
2: Докато при мен барабаните бяха някакъв преход към да. Се вижда.
1: Какво е новото и различното в албума като авторски и композиционни нюанси? Лично за теб, кои са достоинствата в това отношение?
2: Ами изключително достойно и за мен е голяма чест да допусна и други автори в албума.
1: Да.
2: Големият Момчил Колев с страхотна песен, уникална композиция и още по... не знам, всеки е голям в това, което прави. Не знам какви думи да намеря за текстовете на Александър Петров. Или както ние му казваме Сашо Петров. За мен това е сбъдната мечта да имам такива огромни автори в песента, която се казва За теб.
1: Mm-hmm.
2: Това е...
1: Малко по-късно. По-късно. Не прибързвай, защото тя следва.
2: Следва, да.
1: Да, да. Нищо, само... Тоест, да, разбрахте. Различни автори.
2: Различни автори, плюс това. различен автор е и Мона. Това, което да, следва ето, да чуем. Песента Луна излезе вчера, тя вече е съвсем
1: новия сингъл.
2: Мона написа текста и музиката на това парче. Денис Поп Стоев направи аранжимента.
1: Това и следващата тройка песни.
2: Точно така.
1: Които ще чуем Луна с Мона, ако не се лъжа, разбира се, не се лъжа, новият сингъл от вчера, там и любовта. Споделя за тях и сега започна с допълни за Мона.
2: Мона беше голямо предизвикателство, защото този етно нюанс, аз трябваше да вляза в, как се казва, в нейните дебри на музиката, в нейния стил, в, така, в нейната естетика като пеене, и се постарах и смятам, че направих много хубави вокали, които са доста по-различни от това, което сте ме чували.
1: Как избра точно нея? Има доста млади изпълнители.
2: Ами тя ми прави впечатление отдавна в пространството от младите хора.
1: Да.
2: Това, че пази фолклора, и то с много хубава мярка.
1: Да.
2: Аз мисля, че тя е една от най-добрите изпълнители млади, които правят тези колаборации между поп и между фолклорна музика. Тя придава много хубава мярка. На мен нейната мярка ми харесва.
1: Да.
2: Така добра симбиоза прави, защото това не е лесно. Да, да съчетаваш такива попи и фолклорни мотиви, много често е правено, но всеки има различен нюанс и мярка.
1: Много често и се прекалява.
2: Прекалява
1: и
2: се или обратното.
1: Другия,
2: или пък обратното. Да. За мен тя ми направи много хубаво впечатление. Много е органична. Тя е истински музикант, защото тя свири, пее, композира сама тези неща. Плюс това, при появата и на конкурса дори в Евровизия, вече имах възможността да се запозная с нея лично, и оттам много бързо стават нещата, когато двама човека се припознаят.
1: Видеото на новия сингъл, искаш ли специално да ги споменеш?
2: Искам да ги спомена, защото режисьор на видеото е Орлин Менкаджиев. Той направи видеото на Луна. The Trackers ни облякоха с много интересни дрехи, за които благодарим. Мона е железна, тя е млад човек, обаче истински професионалист. Тя беше свързана на много висок кран, който я вдигаше с въжета, и успя
1: все едно екстрасенс и прави някакви истории.
2: Само че на 10 метра от земята, което си е предизвикателство. И два дена бяха тези снимки.
1: Хипнотизатор.
2: Да. Така изглежда.
1: Астор.
2: Така изглежда.
1: Бог да го прости.
2: Но е реално вдигана в въздуха с един кран.
1: Да.
2: Страхотна продукция, и мисля, че парчето много се харесва. И хората от двете страни, нейните почитатели и моите хора, които слушат Футурофония, разпознаха Луна още преди видеото и го харесват като песен.
1: Там и любовта. Още малко за тях.
2: Любовта е... много рок и рол парче. Там е типично, сме се разхвърляли в най-добрия рок вариант, който имаме.
1: Да.
2: Там е, както казвам, Ангел Ван Хален се появява в любовта. А там е страхотна радиофонична песен, която много ми...
1: Бъдеш летен хит,
2: много
1: може
2: ми
1: би.
2: Ходи, да. Много ми... Да. Аз, въпреки че не съм от хората, които създава летни и зимни хитове...
1: Да. А пролетни и есенни.
2: Да. Но тази е за... Как да ви кажа? Тази
1: е пролет,
2: за пътуване, за хубаво време и за достигане...
1: Благодаря за плашката.
2: Скрит плаш.
1: Да, и за... Сега ще си пусна в колата, като свършим. Добре. Нека да ги чуем и ще продължим. Луна, там и любовта. Все по

0: звезди в студиото на Данчо Стълбицата по БГ Радио.
1: Финално разговарям с специалния ми гост Любо Киров. Каква е връзката на вашия екип, реализирал футурология, с легендарното британско студио Abbey Road? Не напразно съм тази вечер с тишърт, с четиримата ливърпулци.
2: Много тематично. Това, да. Това е албумът на Битлз, който се казва Abbey Road.
1: Точно така.
2: И на нея са четиримата, пресичащи пешеходната пътека.
1: Както... Към студиото.
2: Към студиото, точно така.
1: Да, от Тайланд съм си я купил. Едва си я, като я видях, викам, сваля
2: е
1: тук.
2: Еми, виж, всичко се... Хората се събират помежду си. Много е важно, че знаем за какво говорим. Не знам на кой млад човек би му направил впечатление това, че сме мастерили в Abbey Road футурофония, но такива

0: тебе знаят много добре какво значи за нашето поколение и за много поколения, че това студио се свързва пряко с Beatles, с Pink Floyd, с
1: Rolling Stones. Целият албум ли мастерина?
0: Не. В Abbey Road е мастериран само
1: Футурофония.
0: Само сингъла Футурофония. Той им направи много голямо впечатление, даже е публикувано в сайта на Abbey Road,
1: да,
0: като един от петте трака за май месец, който прави впечатление. Връзката обаче с Abbey Road, много интересно, я направи вашия генерален директор, така ли трябва да бъде позвание, Николай Янчовичев?
1: Разбира се.
0: Който направи наистина връзка с студиото. Оттам те поискаха...
1: Той е бивш рок-музикант, нали знаеш?
0: Много добре. Не се и съмнявам при тези връзки с Abbey Road.
1: Да.
0: Оттам изпратихме CV на моя мило, защото не всеки може да даде и да поиска мастер от тях. Те се съгласиха и в последствие дори харесаха много трака, който им дадохме, въпреки че на български те не разбират много думите, но бяхме възхитени от това, че сме забелязани, оценени. Да.
1: Малко този много... поток, който мастерира. Точно там, поток от музиканти, музика,
0: стотици
1: албуми.
0: Неща се случват в месеца там, сигурно.
1: Да,
0: за да отбележиш един от пет трака, че ти харесва и това сме.
1: Вие, ти специално и Ангел, ходихте ли физически или всичко беше по почтата?
0: Не. Да. Надявам се следващите стъпки да са в тази посока.
1: В тази посока, да. Видеореализацията на песните от албума. На кои екипи си ги поверил за Мона и новия сингъл вече каза.
0: За Мона казахме да.
1: Имаш Урлин, още два.
0: Минкаджиев.
1: Имаш два.
0: Но Васил Стефанов и Стефка Николова са авторите на визуализациите на за красивите неща и на самата Футурофония. Людмила Сланева похвалихме локо, че вътре в хотелския екип. И сега предстоят други решения да се вземат. Предполагам, че имам още работа с Васко Стефанов и с Стефи Николова.
1: Бъдещи сингли имаш ли?
0: Да, защото са предопределени. Някои неща са предопределени, че трябва да бъда заснети с тях.
1: Разбрах. Няма да кажеш.
0: Ей, мога да кажа. Знам кои песни ще правя с тях. Със сигурност песента по текста на Александър Петров и на Момчил. Ще бъда при тях.
1: Добре. Арт-дизайна на албум, обложката и на какви носители ги издават?
0: Арт-дизайна е мое дело. Аз исках много стритно да спазвам посоката и линията, исках да има този неонов модерен в момента стил, който ние сме го преживявали вече в 80-те години като естетика, но го върнахме интересния начин, който ние наричаме реплика на това време.
1: Да.
0: Ако забелязате, има един неонов триъгълник.
1: Да.
0: Аз не съм го разказвал на всички, но забравих, между другото, на промоцията да го разкажа.
1: Да.
0: Помниш ли The Dark Side of the Moon?
1: Има
0: един триъгълник.
1: Да, да, да. Той е призма
0: за зачупене на светлината.
1: Да, точно.
0: Но в последствие този триъгълник беше много модерен и мисля, че ФСБ го използват в един албум.
1: Да.
0: Пак ще се прегърне, мисля, че е с един неонов триъгълник.
1: Да.
0: И аз съм пък следващото поколение, което в тая посока правиме така наречените цитати. Или реплики.
1: Ами, виж колко, когато прилича на нещо е хубаво.
0: По-добре да прилича на нещо.
1: Колкото на нищо.
0: Албумът излиза в вариант на CD, флаш драйв памет.
1: Е, сега отивам.
0: И разбира се на винил, който го чакаме да пристигне всеки.
1: Ага, добре, ще има и винил.
0: Да.
1: Добре, не мога да не те попитам за голямото събитие наскоро, на което и ти беше специален гост и участник. Поредният концерт на голямата Лили Иванова в парижката зала Олимпия. Можеш ли да го опишеш накратко? Какво се случи там?
0: Ами много се радвам първо да кажа, че присъствах на нещо много специално. Това е легендарна зала и имаме един легендарен изпълнител, който покри ни с цялата си енергия и емоция и ни държа на крака около 2 часа.
1: Да.
0: Не знам кой друг е способен да го направи, не само заради времето, в което тя е на сцената, но и наистина енергията, която притежава, е нещо, което за мен е необяснимо. Лили Иванова е много по-различен изпълнител от това, което сме ние. Всеки изпълнител има различно представяне на сцената. Тя от хората, които говори с фразите си, с мелодията, с пеенето и с езика на тялото си. Тя не е от изпълнителите, които говорят много по време на концертите.
1: Да.
0: Което мен винаги ме възхищава. Аз съм обратния вариант. Аз пък обичам да разказвам истории.
1: И да забавляваш публиката.
0: Да,
1: това
0: по някакъв
1: е
0: малко по-вербален начин между песните.
1: Пускаш леки шеги, хумор.
0: Точно така. Да. Има веселба голяма.
1: Има веселба.
0: Да, често.
1: Да, примерно, че имаш две песни само от този сорт.
0: Хумора е безкраен, самоиронията, разбира се, повече. Даже някъде минаваме и границата. Но като на всеки...
1: Подаваш ми секото.
0: Точно така, на всеки рок-н-рол концерт. Аз има нерегламентирани веселби.
1: Винаги ще сядам на първи.
0: Но тя направи нещо наистина супер стойностно. Пя с цялото си естество, с страхотни динамики, в супер форма, като изпълнител говоря.
1: Да.
0: И разбира се, не случайно хората бяха на крака.
1: Бъдещите концерти и турнета на Любо Киров 2026-та. Какво още не си постигнал като изяви на сцената и какво предстои?
0: Надявам се, че имам да постигам много неща. Много ми се иска да продължиме да се виждаме на големите сцени в България, но и не само.
1: Да.
0: Много така съм се запътил в посока да търся вариант за колаборация с чуждестранен изпълнител.
1: Да.
0: Не е тайна, просто работим в тази посока, ще видим какво ще се случи.
1: Да,
0: но наистина сега е момента България да така или иначе ни обърнаха внимание хората, гледат насам.
1: На разменно гостуване обаче. Ти ще гостуваш и той ще гостува тук.
0: Винаги ще дадем.
1: Или тя.
0: Ние сме гостоприемни, знаеш.
1: Да,
0: България. Нямаме проблем с това.
1: Да.
0: Предстои ни голям концерт, да не забравим да кажем. На БГ Радио големия концерт на 12 юни, с което се открива общо взето сезона на големите концерти.
1: Точно така.
0: 25 години БГ Радио, обаче 25 години е Любо Киров. Защото вървим успоредно с времето с вас. На големия концерт пред Александър Невски.
1: Невски, да, предстои.
0: Колко изпълнители на бройка? Може би да не сбъркаме, но няма име, което да не познавате в близките 25 години. Абсолютно. И да не е създало как се казва, част и революция в българската поп и рок музика. Няма да изброяваме, защото ще стане дълго.
1: Да.
0: Почваме с този концерт, оттам аз...
1: На 13-ти мисля, че е следващия. Ти
0: след това,
1: Русе,
0: като напишете
1: нещо.
0: Турнето на Любо Киров 2026-та, става толкова лесно.
1: Да.
0: Излизат всички дати в мрежата. Ще минем през Античен театър Пловдив, през летните театри на Бургас, Варна, Стара Загора. Два поредни концерта ще има през ноември в НДК. На 13 и на 14 ноември е зал 1 на НДК.
1: Е, това е.
0: От сега
1: супер.
0: Има билети. Русе е на 10, между другото, юни. Пловдив е на 18
1: на 10,
0: юни.
1: Да, не на 13.
0: Да, на 23 е Добрич юни. Стара Загора е през юни. 25 юни е Стара Загора. На 3 юли е Плевен, родния град.
1: Да.
0: На 4 юли пък е Габрово, където не съм ходил скоро.
1: Да.
0: А на 9 е Варна. 15 юли е Велико Търново. През август на
1: 3
0: Газ, Сандански, Пазарджик,
1: Хасково. Ама да не забравиш да закриеш и летния фестивал в Приморско.
0: Летния фестивал в Приморско, ние прибавяме Приморско в...
1: Нямаше го първоначално.
0: Нямаше го, има вече спирка. 5 септември закриваме летния сезон в Приморско. И след това са големите концерти.
1: Не, летния сезон не, но летния фестивал. Сезона може да откара и до октомври.
0: Така. Аз там познавам хора, които сезона за тях е целогодишен. Да ги поздравим.
1: Как посрещат феновете новите песни от албума Футурофония? На кое се радват най-много?
0: Интересното е, че песните станаха толкова различни, че всяко от тях си има
1: своя публика.
0: И аз имам, как се казва, реакции за всичките много така равностойно по някакъв начин. Естествено, публиката на Мона даде на Луна специално много повече слушания в дигиталните платформи за слушане на музика, защото съм много различен там и моите хора пък ме препознаха, че не са очаквали от мен такова пеене. Но да те кажа честно, всеки си има фаворит в албума и това, което ми пишат, щом очаква да чуят всяко едно парче отново. новия албум.
1: Да.
0: Значи сме свършили добра работа.
1: Твоето гостуване днес при мен ще завърши с последните 4 песни от албума. Двата кавъра на Пътят към храма с теб и Стенли си го включил, пеете дует. И Както те обичам на Мария Ганева в твое изпълнение от репертуара на братя Ргирови. За теб на нашия приятел Момчил и Ти си тук. Коментирай и тях накратко. Защо точно реши тези две кавър версии да направиш?
0: Да благодаря на Стенли, когато отидох при него с предложението за Пътят към храната, той каза: откъде се сети за тази песен? И казвам: Стенли, не знам, може би твоите фенове харесват най-големите ти хитове да са като Обсебен или нещата
1: преди от Тангра. Преди Обсебен най-големия му солов хит след Тангра е Пътят към храма.
0: Според мен, да.
1: Да, така е.
0: И аз му казах, това е правило толкова сериозно впечатление на нас като по-малки от теб музиканти, че нямаш представа какво си направил. Направил си една своего рода революция. Пътя към храма звучеше много по-акустично в неговия период, тогава на соловите му неща. И аз го свързвах с така големи инфлуенс негов към Цепелин, към английската музика въобще, алтернатив, прогресива при него също се прокрадва. Въобще алтернативният изпълнител Стенли до ден днешен остава емблема за алтернативната музика в България. Наистина благодаря много за това. Исках да участва обаче, не само да направим камера, да си бъде колаборация, така че Стенли участва в песента. Казахме за новата песен на Момчил и на Сашо Петров. Ще чуете, там сме постъпили много интересно. Звучиме като, как да кажа, там пък има един нюанс на 80-тарския New Wave, който помним в лицето на Depeche Mode и така нататък.
1: Той си е... Момчил си е закърмен.
0: В тази посока ние сме спазили тази му линия. Да, направихме аранжимент, който е много хареса. Наистина знаехме, че ще му хареса и го направихме по този начин. За братя Ргирови и Както те обичам, на Мария Ганева и на...
1: Тя присъства на промоцията, на премиерата.
0: Е текста. Това е една песен, която ми е правила страхотно впечатление като ученик, като дете, мога да кажа. Аз притежавах плоча вкъщи. Знаеш, имахме всички плочи на Балкантон, които
1: взеха.
0: Плакал съм с сълзи на репликата "Но смъртта е също форма на живот". Това много ме впечатляваше. Аз си
1: голям
0: казах,
1: поет беше Петър Анастасов.
0: Страхотно
1: и се оказва, че Мария Ганева много е писала по негови, текстове, по негови стихове.
0: Настръхвам, честно ти казвам, като говорим за това, имам честа.
1: Благодаря ти за това, че е докара на премиерата. Аз отдавна исках да я поканя и специално съм се разбрал с нея. Следващата сряда ще ми гостува.
0: Е, това е прекрасно.
1: Да.
0: Щом съм виновен за това нейно излизане, също...
1: Да, отдавна си го мисля и ще ми гостува, разбрали сме се.
0: Е, страхотно е това. Това е композитор, който е написал...
1: Сумата и страхотни неща.
0: Аргирови харесаха, те бяха на промоцията също.
1: Да.
0: Тук е интересното с този кавър, както казваш, не сме го модернизирали толкова много, не сме го смазали.
1: Оставаш, от хем сте си го оставили във времето, хем пък саунда говори за наши дни.
0: Саунда е нов, но го оставихме да звучи там, където се е случило във времето, за да носи ония сантимент, който аз помня.
1: И последната песен, с която закриваш и албума, и твоето гостуване, Ти си тук.
0: Един мой приятел каза, нали, в кръга на шегата, това е Любо Киров на стероиди.
1: Да.
0: Това е балада Любо Киров в най-добрата му баладична форма, в която може да бъде, като глас, като мелодия, като изпяване.
1: Да.
0: Онези всички фатки с фалцетите, които познавате от мен, типични. Он е усет за сол и за поп едновременно. Да. Баладата е страхотна, аз много си я харесвам.
1: Да пожелаем на чудесния артист Любо Киров здраве, вдъхновение, много емоции на сцената и в живота и успех много на новия албум. Приятно, хубаво лято и добро турне. Най-напред успехи на нашия концерт на 25 години БГ Радио. На 12
0: юни започват големите неща.
1: Да. До нови срещи, приятелю, винаги така е хубаво да си говорим.
0: Благодаря много.
1: С това завършва и днешното пролетно предаване на Данчо Стълбицата по БГ Радио. Лека, спокойна и мирна нощ ви пожелават Наско Стоянов, редактор, Ирина Тончева, продуцент, и аз, Данчо Стълбицата, водещ през последните повече от 60 минути. Пяо и до скоро!

0: Дамата.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за това.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме група Frontman.
2: Това е първата ни песен.
1: Непобедим.
2: По БГ Радио.
1: Рок-н-рол.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Веселин Маринов. А това е новата ми песен «Ще обичам само теб» по БГ Радио.

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Нели Рангелова, а това е най-новата ми песен "Ти и последния дъжд" по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Славчо от БТР. Това е най-новата ни песен, ще бъда там. В нея участва Любо Киров и може да я слушате по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Празнуваме 25-годишната история на БГ Радио с носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди. Аз съм Надежда и за мен е голямо удоволствие да ви представя големите творци в българската музика, оставили следа със своя талант, със своето присъствие, яркост и незабравимо творчество. Това са изпълнители, на които се възхищаваме и удивляваме. Васил Найденов, Стефан Димитров, Лили Иванова, Штурците, група си Орлин Горанов, Силвия Кацарова, Маргарита Хранова, Милена Славова, Дони и Момчил, Тангра, Камелия Тодорова, Тони Димитрова, ФСБ, Йорданка Христова, Ахат, Братя Аргирови, Дует Ритон, Тони Касеве, Михаил Белчев, Александър Петров, Кирил Маричков и Богдана Карадочева. Очакват ни емоционални, вълнуващи и пълни с обич и вдъхновение часове. Първият носител на наградата за вдъхновение е Васил Найденов. Екипът на БГ Радио му връчи с цялата си обич тази награда през 2001 година на първата церемония по връчването на годишните музикални награди. Десетки са хитовете на Васил Найденов. Адаптация, Телефонна любов, С Богом казах, Чудо, Синева, Любовта продължава, Предутрин, Откровение, Бързаш, няма време, По първи петли, След края на света, Казано честно, Междучасие, Джули, Почти забравена любов и още много, много други. Едва ли има негова песен, която да не е хит и да не е позната на всички поколения. През 2025 година БГ Радио удостои Васил Найденов с още една награда. Най-обичан български поп-изпълнител на всички времена. Всекидневно той прекосява страната, несравнима е емоцията от неговите клубни концерти. Но още нещо. Когато БГ Радио обяви Васил Найденов за най-обичан български поп-изпълнител на всички времена, му направи изключителен музикален подарък. Съвместната му песен с братя Аргирови «Там на завоя» беше миксирана в легендарното студио Abbey Road Studios в Лондон. Идеята е част от стремежа на БГ Радио да представя българската музика с уважение и с амбиция, достойна за най-престижните сцени и студия в света. В прочутото студио, където са създадени вечни записи на Beatles, Pink Floyd, Oasis и Адел, вече звучи и Васил Найденов. За БГ Радио е гордост и чест да го посрещнем на юбилейната сцена на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни под небето на София. Васил Найденов, между другото, е и почетен гражданин на София, но това не му пречи да пее с много страст за кълдарамените улици на Пловдив. Нека да се насладим на песните му След края на света и Телефонна любов. БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио блести, свети и грее с песните, таланта и личността на своите вдъхновители. В дома на Васил Найденов има много цветя, много часовници, много сценични костюми, много кецове, много награди. Две от тях особено специални за БГ Радио и за българската музика. Наградите за БГ Вдъхновение и за най-обичан български поп-изпълнител на всички времена. Сред носителите на наградата за БГ Вдъхновение е композитора, а и изпълнител Стефан Димитров. Първата му композиция е «Пея, защото искам, ако не искате, не слушайте». Създадена е по стихове на Блага Димитрова. От 1972 година Стефан Димитров е във вокална група «Студио В». Великолепни са дуетите му с неговата съпруга и също носител на наградата БГ Вдъхновение Богдана Карадочева. Стефан Димитров е композитор на вечни песни, като «Нека да е лято» на Тони Касеве, «С Богом моя любов» на Васил Найденов и «Замирисва на море» на братя Аргирови, както и «Моя любов» на група Домино. Създал е много песни за трио НЛО. Негова е и музиката към «Сънят на Пилат» – балет в три действия с хореограф Василий Медведев, продукция на Държавна опера «Стара Загора». Стефан Димитров е изключителен професионалист и в създаването на телевизионно и радио съдържание. Управлявал е авторитетни медии като «Нова телевизия» и Българското национално радио. Помним и таланта му на водещ, заедно с Богдана Карадочева на предаването «Почти полунощ» по «Нова телевизия». Две от дуетните песни на Стефан Димитров с Богдана Карадочева избрахме да чуем сред песните на носителите на наградата «БГ Вдъхновение». Това са «Остаряваме бавно» и «Безнадежден случай».

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио празнува своите забележителни 25 години в ефир. Слушате ни в цялата страна, а и в цял свят чрез хит-приложението Radio Play. Много сме горди, че сред носителите на наградата БГ Вдъхновение е и Лили Иванова. Спомням си интервюто на Наско от Любими песни за любими хора с Ангел Дилгеров по повод албума и през 2024 година. По много точен начин той определи Лили Иванова. Звезда на 60-те, звезда на 70-те, звезда на 80-те, звезда на 90-те, звезда на милениума, звезда на следващото десетилетие, звезда и днес. Много скъпи са спомените на БГ Радио с Лили Иванова. Незабравимото е изпълнение на Ветрове от концерта през 2001 година на площад Александър Батенберг, с който всъщност стартира БГ Радио. Няколко години по-късно, за първи и единствен път в българската музика, Лили Иванова и Васил Найденов пяха в дует песента «Стари мой приятелю» на сцената на годишните музикални награди. Имаме честта да посрещнем Лили Иванова и на юбилейната сцена на БГ Радио на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Строежът на сцената започна в следобедните часове на 3 юни, а в деня на концерта преките излъчвания на БГ Радио от площад Свети Александър Невски ще започнат още по обяд, като ще ви правим свидетели на всичко най-интересно около концерта. Времето ще бъде хубаво и по прогноза към момента без дъжд в следобедните и вечерните часове, много се надявам точно така да си остане. Юбилейната сцена на БГ Радио ще бъде следващата престижна сцена за Лили Иванова след втория концерт в парижката зала Олимпия в деня на славянската писменост и култура 24 май. Преди няколко години Валерия Велева издаде книгата за Лили Иванова «Моят личен дневник». Много са ценни цитатите на Лили Иванова в тази книга и сега ще си позволя да цитирам някой от тях. Тя казва: «Да се вълнуваш, значи да дишаш със сърцето си. Трябва да се научиш да бъдеш полезен само с труда си. Успехът е да вървиш напред и да се променяш. Промяната движи успеха. Моето оръжие е това, което правя на сцената». Това са думи на Лили Иванова от книгата на Валерия Велева «Моят личен дневник».

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио празнува 25-годишната си история с творчеството и личността на носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди. Освен наградата БГ Вдъхновение, Лили Иванова получи от БГ Радио и най-почетното признание – наградата най-голям български поп-изпълнител на всички времена. Награда, която имахме удоволствието да й връчим на церемонията в Пловдив през 2021 година. Лили Иванова винаги е споделяла, че най-голямата й награда е обичта на нейната публика. Юбилейният концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика е с нейното неповторимо и много специално участие. Следващите минути са посветени на Щурците, една от първите български рок-групи. Групата е създадена в София през 1967 година. Първоначално, когато Кирил Маричков и Петър Цанков от Бандараците се срещат с Петър Гюзелев и Веселин Кисьов от Слънчевите братия, идеята да създадат собствена група изглежда нереална дори и за тях самите. Първото участие, за което си спомнят, е на студентския бал във Витис по повод 8 декември 1967 година. Но групата все още няма име и в младежко предаване по тогавашната първа програма на Българското национално радио е обявен конкурс за име сред слушателите. От многобройните предложения, четиримата млади и тогава музиканти се спират на Щурците. В документалния филм «Щурците 20 години по-късно» членовете на групата признават, че името Щурците първоначално е идея на майките им, които са присъствали на техни репетиции. В своята 25-годишна история БГ Радио също има радиоконкурс, свързан с Щурците, и това е кампанията «Стани известен с БГ Радио». Чрез конкурса ни за текстописци беше създаден текста на песента «На прага на сърцето». Автор на текста е Радена Вълканова, която беше 24 годишна през 2006 година, когато създаде текста на песента. «На прага на сърцето» беше представена с концерт на площад Свети Александър Невски, същия площад, на който ще бъдем и ние след няколко дни, за да се преживеем юбилейния концерт на БГ Радио. Върнете се назад. В няколко години спомнете си най-скъпите ви спомени с песни, като «Веселина», «Малкият светъл прозорец», «Надежда от надежда», «Конникът», «Нощен блок», «Вкусът на времето», «Рок в минало време», «Среща» и «Вълшебен цвят». Вечни песни на вечните Щурците.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио празнува 25 години. БГ Радио празнува своите вдъхновители. Представяме носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините, като от 2014 година наградата носи името на един от основателите на БГ Радио, Анна Мария Тонкова. Когато преди години БГ Радио заедно със своите слушатели създаде класацията на 500-те най-велики български песни на всички времена, 14 от всичките 500 песни се оказаха на група Сигнал. Това са вдъхновителите, на които посвещаваме следващите минути. Йордан Караджов е вокалист и фронтмен на групата от създаването ѝ през юни 1978 година. Той е и композитор на повечето им песни. Името на групата идва от един сън и наименованието на паста за зъби. Йордан Караджов споделя, че е сънувал как един унгарски рокаджия, на чийто концерт е бил и е останал силно впечатлен, му е разказал в съня как техният състав е наречен генерал и той го пита какво име да изберат за тяхната група, като името да се римува на Ал. След като се събужда, разказва съня на музикантите от групата и един от членовете е държал паста за зъби. Веднага кръщават групата Сигнал. Йордан Караджов е категоричен, че заедно с колегите си имат щастието да работят това, което обичат да правят още от деца, да свирят на китара. И това е най-голямото щастие за тях. Всичко това, което споделям с вас, Йордан Караджов го разказва за Българското национално радио. По БНР се излъчва първата песен на Сигнал и това е песента Любов. Песента става хит почти за 24 часа. Това пък го знам от Данчо Стълбицата, който от 2017 година има предаване в ефира на БГ Радио и всяка сряда вечер ни среща с големите в българската музика. Имаме незабравими спомени с група Сигнал, концертът Една вечер с Сигнал и БГ Радио в Пловдив през 2003 година. Унази юлска утрин, в която посрещнахме July Morning в студиото на БГ Радио с Сигнал и вечните им песни. Това беше, може би, най-ранният концерт, който сме правили. Той започна в 5 часа и 30 минути сутринта, за да посрещнем първото юлско утро. Благодарим на Сигнал за всяка песен, която подариха на поколенията. Китарите продължават да звънят.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио, само българска музика и така вече 25 години. Здравейте от мен, аз съм Надежда. Представяме носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди. Вече 25 години, всеки ден, БГ Радио показва своето уважение към най-големите ни творци. Като поклон към тях могат да бъдат приети четирите златни песни, с които откриваме всеки един музикален час. Много често сред четирите златни песни е и изключителният глас на Орлин Горанов. Той получи наградата БГ Вдъхновение през 2007 година на церемонията в зал 1 на НДК. Наскоро направи юбилейния си концерт 50 години магия. Много точно определение за неговия музикален път, бих казала. Орлин Горанов казва, че изкуството е дар Божий. С нещо си по-различен от нормалните хора. По-сензитивен си. Усещаш света по друг начин. Той казва, че хората, които мислят в положителна посока, винаги печелят. Боги и Симо една сутрин при гостуването му в Стартер казаха, че няма друг като Орлин Горанов. И са много прави. Отличава го красивият му глас, великолепните му песни, джентълменството му, интелекта му, аристократизма му. Вярваме, че светът е за двама, защото той не само, че е изпял едни от най-красивите песни за любовта, но и живее за нея. Вдъхновяваща е любовта му към неговата съпруга Валя. Ще си позволим да ви разкажем как е създадена песента «Светът е за двама». Тя, както и двама, са написани за филма «Козият рок». Авторите на филма избират двама и другата песен остава незаписана. Така композиторът Мария Ганева и поетът Димитър Тошев започват да търсят изпълнител. Мария Нейкова вече изпяла двама и иска да даде песента на друг изпълнител. Поканата към Орлин Горанов идва от аранжора на песента Панайот Славчев. Ето това е красивата история на «Светът е за двама», а Орлин Горанов винаги подчертава, че светът е най-малко за двама. БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди. Така празнуваме 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.
2: Не заспивай, когато умират света.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът е за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен да ме

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините. Награда, която БГ Радио връчва ежегодно на сцената на церемонията на годишните музикални награди. От 2014 година наградата носи името на един от създателите на БГ Радио, Анна Мария Тонкова. Вдигаме сега завесата за следващия вдъхновител. Тя получи наградата през 2008 година по време на плюшената церемония в зала 1 на НДК. Наградата й беше връчена от братя Аргирови, а и кой друг може по най-точния начин да произнесе нейното име, а и дори да го изпее? Силвия, Силвия. Това е Силвия Кацарова. Рожденото име обаче е Силвер Нори. Специфичният тембър и маниер на изпълнение, повлиян от ритъмен блуса и сол музиката, носят огромна популярност на Силвия Кацарова и група LZ. През 1987 година песента «Топъл дъжд» е обявена за мелодия на годината и това е първият голям успех за Силвия Кацарова. След това идват хитовете «Големият кораб минава», «Бяла въздишка», «Провинциална пролет», «Знам ще е хубав ден», «Късно е». Наскоро Силвия Кацарова отбеляза 50 години музикален път с концерта 70 нюанса любов. Сред много емоционалните моменти беше този, в който на сцената се качиха съпругът и Милчо Кацаров, едно от много авторитетните имена в българската музика, и дъщеря им, поп-певицата Теди Кацарова. Всички те заедно с Дичо изпяха След лятото. Ще цитирам текста към тази песен. Как бързо минаха край мене и лятото, и любовта. Но друго не е променено. Дошла е просто есента. Силвия Кацарова е силно духовен и вярващ човек. Вярва, че всички ние можем със силата на мисълта да проектираме и визуализираме нашите мечти. Вярва в силата на думите, на числата, на мислите. В своята 25 годишна история БГ Радио разполага с великолепни интервюта с Силвия Кацарова в 5 въпроса при Стартер и Данчо Стълбицата. А преди известно време ни гостува и в нова БГ версия с оригиналната версия на Бяла въздишка и новата версия на песента, изпълнена от Теди Кацарова и Камен Воденичаров. Почти няма вечер без нейни песни в любими песни за любими хора. Силвия Кацарова е вдъхновение с великолепните си песни, но и с характерното за нея топло общуване. Следващите две песни са нейни. Избрахме «Топъл дъжд» и «Големият кораб минава». БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди. Така празнуваме 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди през годините. Част от носителите на наградата за вдъхновение ще преминат по червения килим на концерта 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски, София. На червения килим ще бъде и Маргарита Хранова. Тя получава наградата за вдъхновение на церемонията през 2009 година. Припомняме, че водещи на зелената церемония тогава бяха Любо Киров и Орлин Павлов. Заедно изпяха песента «Устрем» и това беше един толкова красив момент. Първият официално регистриран студиен запис Маргарита Хранова прави през 1969 година. Записът е на прочутата песен «When a man loves a woman» от репертуара на Пърси Слейч. Българският текст на песента е на Димитър Керелезов. По-късно постъпва в трио «Обектив» и започва като солистка в състава на вокалното трио, създадено през 1971 година. През 1972 започва самостоятелната й кариера, белязана от редица престижни награди на български и международни конкурси. През 1977 година българската национална телевизия представя телевизионният и рецитал «С име на цвете». Марги Хранова има много дуетни песни, пяла е с Емил Димитров, с Орлин Горанов, с Борис Годжунов, Боян Иванов, Михаил Йончев, Асен Гаргов, Стефан Данилов, Искра Радева, Етиен Леви, Деян Неделчев, Досю Досев, Иван Балсамчиев и още много любими изпълнители и артисти. Много скъп ни е спомен от първите годишни музикални награди на БГ Радио, когато с Орлин Горанов изпяха на финала на първата церемония вечната песен на Емил Димитров «Моя страна». В едно от многото си интервюта Маргарита Хранова казва: «Най-ценното, което взех от кариерата си до тук, е разбирането, че човек трябва да е изключително отговорен към това, което прави, да прави всичко с много любов, да бъде съсредоточен върху работата си, да влага във всичко много-много отговорност». Тези думи също са вдъхновение. БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините на Маргарита Хранова с следващите две песни, които ще чуем. Това са «Устрем» и «С любов».

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: Днес БГ Радио откроява БГ Вдъхновителите. Това са онези ярки изпълнители и творци, които в 25-годишната история на БГ Радио получиха наградата БГ Вдъхновение. Аз съм Надежда, здравейте, където и в България и по света да ни слушате в момента. Сред носителите на наградата БГ Вдъхновение е и първата дама на българската рок-музика Милена. За музикалната сцена я открива менеджерът на братя Аргирови. Музикалният ти път стартира през 1984 година в група Кукери, а по-късно става част от група Ревю и с Васил Гюров създават песните «Директор на водопад» и «Яла Бала». През 1993 година Милена заминава за Великобритания, където прекарва близо 6 години и свири в лондонския клуб Марки. Малко по-късно издава албума «Скандалът», а в него са песни като «Кво от това», «Ад», «Петък 13», «Пари» и «Робърт». Наскоро Милена отпразнува 40 години на сцената под наслов «40 години неам нерви» в зала 1 на НДК. По време на концерта на сцената се качиха и други ключови имена в българския рок и приятели на Милена. Това са Димитър Ковачев, Фънки, Васил Гюров, Звезди от Ахат, Васко Кръпката. Специално участие в концерта имаше и струнния състав на Врачанската филхармония. В последните години Милена много активно търси нови талантливи рок групи с конкурса «Силата на рока». Имаме удоволствието да чуем сега две от нейните песни. Предлагаме това да бъдат «Ха-ха» и «Истина». БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова от годишните музикални награди. Здравейте от мен, аз съм Надежда. Дони и Момчил. Удивителна. През 90-те години на отдавна вече несъществуващия мавзолей в центъра на София бяха изписани

Пю причислява дуета към най-успешните световни групи на 97-ма заедно с U2 и Oasis. Приятелството между Дони и Момчил датира още от годините им в 7-ма столична гимназия. След период на раздяла по време на казармата, те се събират отново, за да поставят началото на дуета Дони и Момчил. Момчил споделя любопитен спомен от създаването на песента «Уморени крила». Дони му се обажда по телефона с думите: «Имам една песен, искаш ли да я запишем?» Отиват в студиото и я записват за половин час. Ето това е «Уморени крила». През годините Дони и Момчил изграждат модел на работа, базиран на равноправие и всякаква липса на имитация. Те подчертават, че никога не са искали да бъдат българските Еди кои си, а са създавали собствена вътрешна идеология. Наскоро издадоха новия си проект «Крилата на принца» – съчетание между книга, приказка и музикален албум. Книгата разказва красивата история на едно момче, което в търсене на своята изгубена стая пътува на границата между съня и реалността. По пътя си той се среща с необикновени същества и преживява вълнуващи истории. Според Дони, посланието е, че музиката живее във всеки от нас. Тя се променя заедно с нас през годините и накрая винаги ни връща обратно към самите нас. БГ Радио посреща Дони и Момчил на юбилейната си сцена 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Нека сега да посрещнем и две от големите песни, които Дони и Момчил създадоха. Това са «Уморени крила» и «Ближи си сладоледа».

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: С много уважение, обич, признателност и възхищение БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините. Следващите минути са посветени на Стенли и група Тангра. Стенли получава наградата за БГ Вдъхновение през 2013 година. Това е първата година, в която годишните музикални награди се провеждат извън София, в Благоевград, на площад Георги Измирлиев. Наградата му я връчват програмният директор на БГ Радио Ирина Тончева и музикалният директор на БГ Радио Анна Мария Тонкова. Това се оказа и последната публична изява за Анна Мария. Загубихме я няколко месеца по-късно и от този момент наградата за вдъхновение носи нейното име. До 1984 година Стенли работи с групите Такт и популярната по това време пловдивска рок-група Паралел 42. В периода 84-86 е вокал в група Тангра. Стенли е вокалист в онези силни години на групата, когато се записва и Уловният войник. Тангра със Стенли в състава си е първата българска New Wave група. По-късно Стенли започва самостоятелния си музикален път. През 2000-та година създава Обсебен. Тази песен той изпя и на концерта, с който стартира БГ Радио през 2001 година на площад Александър Батенберг в София. В последните години Стенли създаде много ярки песни, като Чужди тела, Електро, Ако трябва и Да летим над града. Наскоро Стенли се впусна в още едно музикално преживяване. Заедно с Вилен от Остава, Иван от група Пив и Арсин от Джереми създадоха новата супергрупа Фронтмен и за първи път по БГ Радио беше премиерата на първия им сингъл Непобедим. Поздравяваме Стенли и за великолепните концерти, които направи в изминалите години в зала 1 на НДК и ето така той отпразнува 40 годишния си музикален път. С Любо Киров и актьорът Христо Мутафчиев създадоха песента Където няма време. В нея пеят Още тичаме с времето и пак сме млади. БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение и сега се връщаме в онези вдъхновяващи и незабравими години, в които Стенли и Тангра създадоха шедьоври като Жулиета и Любовта, без която не можем.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио създава още един незабравим и исторически момент в своята 25 годишна история. Представяме носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините. Това се случва само няколко дни преди юбилейният ни концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Преките излъчвания на БГ Радио от площад Свети Александър Невски на 12 юни ще започнат още в обедните часове. По червен килим, разположен пред паметника, ще преминат носителите на наградата БГ Вдъхновение. С много уважение на червения килим ще очакваме и Камелия Тодорова. Много скоро тя ще издаде автобиографичната си книга с заглавие «В състезание със себе си». В средата на 70-те години Камелия Тодорова става част от експерименталната театрална група 4x4 на режисьора Николай Георгиев. По това време започва да взима уроци по пеене при Катя Спиридонова и през 1975 година, след като затварят театър 4x4 и не е приета в тогавашния Витис, Камелия започва да учи пеене в Националната музикална академия при Ирина Чмихова. Дебютът си прави в края на 70-те на втория преглед на българските джазови оркестри в зала Универсиада с квинтета на Людмил Георгиев. В началото на 80-те години Камелия Тодорова, заедно с биг бенда на Българското национално радио с диригент Вили Казасян, записва първите си големи хитове «Да е влюбен този свят» и «Прошепнати мечти». По това време се снима и в киното, в филмите «Търновската царица», «Прилив на нежност» и «Бон шанс, инспекторе». По-късно през годините професионалният и път я среща с Фреди Меркюри, който и казва, че не е виждал очи като нейните и дава ценния съвет да бъде себе си. Камелия Тодорова има професионалния шанс не само да се запознае с Фреди Меркюри, но и да работят в едно студио в Англия и Германия и да бъдат лични гости на директора на фестивала в Монтрео. БГ Радио ви препоръчва да гледате спектакъла на Камелия Тодорова «Моят глас». В него тя разказва за интересния си, на моменти никак не лек, но пълен с предизвикателства живот. На Камелия Тодорова са думите: «За мен музиката е начин на съществуване, на дишане».

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: В юбилейната за БГ Радио 2026 година представяме носителите на наградата БГ Вдъхновение през годините. И ето, че сега вдигаме завесата за следващия носител на тази награда. Тук най-вероятно и Бургаското море ще изпита чувство на възхищение и преклонение, защото това е Тони Димитрова. Тони завършва гимназия в Бургас и след това изкарва курсове по машинопис и стенография в Стара Загора. Благодарение на курсовете започва да работи като машинописка в общинската администрация в Бургас. Никога не е предполагала, че ще се занимава с музика, най-вече заради ниския си дрезгав глас. Дори я изключват от училищния хор заради, забележете, шумове в гласа. През 1988 година приятелка я завежда в самодейна група и я харесват да пее с тях. След 3 месеца си купува и първия микрофон. Тони започва да пее в заведение в Бургас. През 1995 година се явява на конкурс, организиран от Ева и Гого. Журито е Стефан Диомов, който търси хора за попълнение на тогавашната група Горещ пясък. Още на следващия ден и правят пробни записи в студио Горещ пясък и през януари 1996 година е назначена за солист на оркестъра. Така започва професионалния път на Тони Димитрова. През лятото на 96-та година участва в Бургас и морето, където е връчена трета награда за песента «Ах, морето». Когато през 2015 година връчихме на Тони Димитрова наградата за вдъхновение, годишните музикални награди на БГ Радио за първи път в своята история имаха две сцени. Едната в Благоевград, а другата в Бургас. На сцената в Бургас бяха Наско от Любими песни за любими хора, Лео и кмета на града Димитър Николов. Те връчиха на Тони Димитрова наградата за БГ Вдъхновение. В последните години Тони Димитрова се радва на огромна обич от публиката. Всяка година прави турнета в цялата страна и много големи концерти в зала 1 на НДК. Едно от турнетата й носеше името «Бъди щастлива, Ани». Тони дава това име на турнето си, защото нейните близки много често я наричали Ани. Това е и една лека препратка към един от великолепните филми на Невена Коканова, носещ името «Бъди щастлива, Ани». Тони Димитрова казва, че най-ценното в живота е да бъдеш нужен някому.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Това са големите, ярките и ненадминати имена в българската музика, оставили най-ярките следи. Годината е 1975. Появяват се ФСБ. Групата основават Румен Бояджиев, Константин Цеков и Александър Бахаров. В началото на своята история формацията е запланувана като студиен проект, за който говори и името. Първият им албум се казва Non-Stop и излиза през 1977 година. Дискографията им включва още много любими албуми на много поколения. ФСБ 2, Кълбото, 78 оборота, След 10 години, Обичам те до тук, а през 2010 година излиза албума ФСБ. Близо 50 години след създаването си, ФСБ е една от най-любимите български групи. Спокойно можем да кажем, че ФСБ създават първия двоен концертен албум в България, първият концерт на стадион с 15 000 души, първия издаден макси-сингъл. Това е първата българска рок-група, участвала в международни рок-фестивали. ФСБ са аранжори и студийни музиканти на Хосе Фелисиано, което им носи и наградата Грами. В песните на ФСБ има много интелект, има прецизност и, разбира се, много музика. За много хора те са любима група, а за БГ Радио те са вдъхновители. Нека да чуем сега две от вечните им песни – След 10 години и Високо.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя големия талант, големите песни и големите личности на своите вдъхновители. Това са носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Представяме вдъхновителите преди юбилейния концерт 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика на 12 юни на площад Свети Александър Невски в София. Вдъхновителят, с когото имаме среща сега, е легенда в българската музика. Това е Йорданка Христова. В трилогията си от три тома за живота си тя споделя това. Благодаря на Бог, че ме дари с артистичност. На изкуството благодаря, че ми даде възможност да осигуря битуването на разнопосочните данчета, които живеят в мен и не спират да любопитстват. На вас дължа всичко хубаво, което ми се случи в тези дълги години. В третия том на своята изповед Йорданка Христова пише и това. Моята съдба определено бе начертана от добри орисници. Получих всичко, което може да осмисли житието на една жена. Като любима, като майка, като певица. Няма да спра да благодаря на безбройните ми приятели от Тутракан до Петрич, от Видин до Резово, от Австралия до Америка. Ваша Йорданка Христова. Йорданка Христова пише и това. Късметът е едно от нещата, за които съм особено благодарна в този живот. Неведнъж е избутвал вуала на непредвидимото и е кацал като птица на рамото ми. Допринесе да направя добра кариера, без да се превърна в кариеристка. Пътуването с мен е многоцветно, не само в географски смисъл. Пътувах, обичах, трупах богатство от впечатления и песни от различните кътчета на планетата ни. Навлизайки в света на музиката, не сбъдвах мечта, сбъдвах своята приказка. Собич завинаги, Йорданка Христова.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: Днес БГ Радио е празник. Празник, който не може да бъде сравнен с никой друг. В юбилейната си година БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Удоволствието да представя тези вдъхновители е мое, аз съм Надежда. 22 декември 1986 година е важна дата за българската музика. Тогава е първата изява на група Ахат. Две години по-късно записват Черната овца, а година по-късно издават дебютния си албум Походът. Групата е създадена от студенти в Музикалната академия и ХТИ в състав. Звездомир Керемитчиев, Антоний Георгиев Тонто, Юрий Коцев, Антуан Хадат, Божидар Главев и Ивайло Петров. През 1987 година Ивайло Петров напуска групата и неговото място се заема от Денис Ризов. Ахат винаги са споделяли и благодарността си към Кирил Маричков. Благодарение на него, те се представят на рок-фестивала в Плевен и влизат в селекцията на албума «Рок за мир». Албумът им «Походът» се разпространява от ръка на ръка и въпреки това добива огромна популярност. В него са хитовете «Черната овца», «Брадвата», «Огнени души», «Земя на слепци», «Походът» и «Дървото». През 1991 година «Балкантон» го издават на касета и плоча. Продуцент на албума е Петър Гюзелев от Щурците. Преди няколко години БГ Радио заедно със своите слушатели направи класацията БГ Топ 100 рок песни. Първото място беше за Черната овца.

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Това е нашият знак на уважение, признателност и голяма обич към големите имена в българската музика, донесли ни толкова скъпи спомени и емоции. В родния си град Пловдив, братя Аргирови получиха от БГ Радио наградата за вдъхновение. Това се случи през 2019 година. Музикалният път на братя Аргирови започва в Пловдив като солисти в хор Детска китка, а в поп-музиката дебютират като дует Вега на младежкия конкурс за забавна песен през 1981 година. Но година по-късно те се кръщават братя Аргирови. Първият им запис е песента «Ненужен», тяхна версия на песента на групата Imagination. Годината 1982. Песента много бързо се превръща в хит и ги прави изключително популярни. През 1983 година Балкантон издава първата им дългосвираща плоча «Момиче за двама» с над 400 000 продадени копия. Имат великолепни дуети с Роси Кирилова. Сред тях е «Избрах нарочно вас» от сериала «Васко да Гама» от село Рупча. За братя Аргирови музика са писали Тончо Русев, Зорница Попова, Иван Пеев, Александър Йосифов, Стефан Димитров, Найден Димитров, Мария Ганева и още много други композитори. През 2022 година братя Аргирови в съавторство с нашия колега Йордан Георгиев Данчо Стълбицата написват книга за историята на дуета, озаглавена «Готе да сме двама». В книгата Данчо Стълбицата пише това: «Дарбата си и любовта си към музиката Благовест и Светослав наследяват от майка си Василка, която слуша оперни арии от класическа музика от грамофонни плочи. Били сме 5 годишни, когато тя ни изпяла песента «Тих ветрец» и ни е накарала да я повторим». Това си спомнят братя Аргирови за първия им досег с музиката. Имаме удоволствието сега да се насладим на песните им «Пролетна умора» и «Залез».

0: 25 години БГ Радио. 25 години вдъхновение с музиката на носителите на наградата БГ Вдъхновител на името на Анна Мария Тонкова през годините.
1: БГ Радио представя носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. През 2020 година домакин на церемонията на годишните музикални награди стана Античния театър в Пловдив. Това е годината, в която наградата за БГ Вдъхновение връчихме на дует Ритон. Историята на дует Ритон започва през 1975 година, когато Катя и Здравко са все още студенти. Първите им изяви като дует са в вариететни програми по Черноморието и в София. Първите песни за дует Ритон пише Любен Цветков, който е ръководител на студентската група Тонус, в която те дебютират, а първата голяма популярност им носи песента «Трябва да чакаш» по музика на Зорница Попова. Носители са на голямата награда «Златният Орфей» с песента «Огън и дим». Имат и още една награда от «Златният Орфей» за песента «С приятели е по-добре». Дует Ритон са сред първите артисти в България, които излизат на сцената с балет и правят великолепни клипове и концерти, в които съчетават пеенето и танцуването. В последните години работят със своя бенд «Ангелите на Ритон», а концертите им винаги са незабравимо преживяване за техните почитатели. Дует Ритон подготвят следващия си голям концерт в зала 1 на НДК. Той ще бъде на 8 юни 2027 година и с него най-обичаният български дует на всички времена ще отпразнува 50 години от своето създаване. Изпращаме на дует Ритон цялата си любов и им благодарим за песните и за вдъхновението.